Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir I går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold I Spania kan gi videre bevegelse I Europa, også til Norge. Politiet fikk I natt melding om smell og røyk ved et boligområde I Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet I en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus I Skien I går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret I påvente av flere avklaringer I formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk I Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes I surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant I går Norges første etappeseier I kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene I front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Nauru, verdens tredje minste land, har byttet navn til Nauru. Samtidig endres landskoden fra NRU til NRO, og innbyggerne omtales som «dei Nauruer». Ifølge regjeringen skal skrivemåten I større grad samsvare med lokal uttale. Endringen handler særlig om hvordan landet omtales internasjonalt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går, og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer er skadet, og det er ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person er pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende er kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen er avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. Ja, det er tidlig en tirsdag morgen. God morgen skal du ha herfra. Hei, jeg heter Endre Lundgren, morgensendingen i gang. Jeg har hatt vekkeoppdrag på morgenkvistene her. Jeg har flere kolleger som kom sent hjem i går, og som skal på jobb i morges. Og det er ikke hver dag jeg ringer folk i 4-5-tiden på morgenkvisten, altså, men i dag har jeg gjort det. Og de er her, så det har tydeligvis gitt ventet effekt. Og det er flott, vi skal straks se på noen av dagens overskrifter sammen.

God musikk her I starten av morgensendingen, og vi har flere interessante nyhetssaker vi skal snakke om. Verdens tredje minste land har skiftet navn. Heldigvis ikke for vanskelig for oss nordmenn. I Danmark tre unge gutter I 15-16 års alderen siktet og varetektsfengslet for terrorplanlegging mot en skole. Dette I Nordjylland, og så hadde vi jo en forholdsvis fantastisk runde I Tour de France I går. Norsk etappeseier.

0: Det har vært en begivenhetsrik natt. Igjen, en røykgranat har blitt kastet mot en bolig i Asker. Politiet rykket hardt ut. Ingen personer skadet, og heller ingen skade på bygningen, sier politiet etter å ha vært her. En seter har brent ned i Trøndelag, Karlsnes-seteren i Kyrksæterøra. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ingen opplysninger som tilsier at noen har blitt skadet i den brannen heller. Det et tyrkisk nyhetsbyrå som melder at et lasteskip fra landet truffet av droner i Svartehavet. Fra Kuba hører vi om en kollaps i strømnettet. Det skal ha skjedd etter et strømbrudd på søndag. Venezuela med en oppdatering etter jordskjelvene der som inntraff i juni. Nå over 6100 bekreftet omkommet. Og det var en leteaksjon i Nordland i natt. Den avblåst. Personen funnet.
1: Du lytter til Radio Lola.

Jeg har fisket frem med almanakken den 4. august. I dag så det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det deres navnedag i dag. Du en av dem, gratulerer med dagen. Det ingen nasjonaldag i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da vi vel... Da vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det har vært en begivenhetsrik natt. Kan vi trygt si god morgen forresten, hvis du akkurat har slått opp gluggen eller fått på radioen. Og det handler om situasjonen i Nord-Afrika, hvor marokkanske statsborgere har tatt seg inn i spanske, heter det eksklaver eller enklaver? Jeg tror det en eksklave. Og dette fikk Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug til å komme med et utspill i går. Hun mener Norge nå må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir, og peker altså på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug sier hun frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, og også da for Norge. Og nå ser jeg det kommet noen avklaringer fra Spania i løpet av natten. Blant annet det at disse eksklavene ikke en del av Schengen, og at det ikke bare er å svømme over Middelhavet heller og inn i Spania.

0: Tiden kommet til dagens Riksaviser. Skal vi se, vi henter med oss tre, fire aviser fra bunken her. Og starter I Dagsavisen. Flere masterstudenter står uten jobb, står det. Overskriften man må ansette juniorer for å få seniorer, og dette burde jo være enkelt å se sammenhengen I, men realiteten en annen I arbeidsmarkedet. Og Senterpartiet varsler mer drivstoffbråk. Årsaken at de lavere prisene, altså avgiftsreduksjonen, ender ved slutten av denne måneden. VG I dag sier unngå forbrukerfellene, rådene som kan spare deg for mye trøbbel. MC-ulykkene har fått litt plass på forsiden her, og en dugnadshelt I Nord-Norge har fått et krav fra kommunen på 130 000 kroner til tross for det arbeidet han har lagt ned. Og sunn fornuft skulle tilsi at han ikke skulle ha fått det kravet, men du må lese saken for å få innblikk inn. Dagbladet I dag, slik blir du kvitt feriekiloene, og den treffer jo sånn omtrent midt på kroppen, takk skal du ha. Spørsmålet kos deg litt for mye I sommer, og så har du da en ekspertmeny som påstår at du kan gå ned 10 kilo på kort tid. Ja, nå det på tide å betale for moro, både den på kreditkortet og den fra tallerken. Det også et bilde her av noen av landslagsheltene våre. Disse kriger om Norges VM-helter, står det. Det flere storklubber som har våre sentrale spillere på ønskelisten. Aftenposten skriver om studiestart. Flere får bolig, men 17 000 står I kø, står det. De har besøkt 24 år gamle Bettina Roll, som tok sjansen, skaffet seg bolig på egen hånd før hun fikk studieplass. I år har rekordmange fått tildelt ordinær studentbolig. Og du finner disse avisene og flere til hvis du stikker innom butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det var tre navn I almanakken I dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten I hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født I 1821, døde I 1892. Vi har Knut Hamsun inn I dag, den norske forfatteren, født I 1859. Han døde I 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født I 1901 og døde I 1971. På den andre enden av skalen, den litt yngre garde, I 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt har ikke glemt, naturligvis, heder og ære I din retning, gratulerer med dagen.

0: Vi skal snakke litt geografi, det må da til, og det verdens tredje minste land som har byttet navn, og siden det nummer tre så det altså ikke Vatikanstaten, og det heller ikke Tuvalu, men etter de to på tredjeplass så finner vi Nauru. Det en øynasjon som ligger ute i Stillehavet, og de har hatt et navn som mest har handlet om hvordan utlendinger forholder seg til dem. Så Nauru ikke lenger Nauru, men Naeoru. Naeoru. Det skal du huske nå, det kommer sikkert opp i en lang quiz. Landskoden endres også fra NRU til en gang til NRO. Du kan høre hvor jeg har problemer selv. Og innbyggerne de skal omtales nå som, og hold deg fast, dei Naoeroer. Ja, det ikke sikkert den sitter inne på første forsøk, men held og lykke med det. Det ikke det eneste landet som har endret navn heller. Eswatini heter jo Swaziland, og Tyrkia skal nå hete Turkiet.
1: Dette Radio Roland.

Jeg er ikke spesielt sportsinteressert. Jeg liker sport, særlig når det som VM og OL og sånn. Da ser jeg gjerne litt. Og så har jeg en favorittidrett, og det cricket. Det ser jeg mye på. Det jeg ikke har sett på noen gang, men som jeg kanskje burde få med meg, en større konkurranse som går av stabelen i Pacifica i California. Det surfemesterskap. Surfing vet jeg forsvinner lite om, og enda mindre om hundesurfing. Det årlige verdensmesterskapet i hundesurfing har nå funnet sted. Det var helgen som gikk, og da var det altså på denne stranden i Nord-California massevis av hunder, og tilskuere selvfølgelig, og en konkurranse, og hundene de surfet, det ligger videoer ute på nett hvis du googler dette.

0: Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobakksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

0: reach my telephone.
1: Det er morgensendingen du hører på. God tirsdag morgen forresten. Tirsdager kan være litt røffe, særlig I kantene. Og spesielt fordi man akkurat har kommet ut av helgen, og man kjempet kanskje litt for å lande med begge ben på jorden og sånn. Og så kommer tirsdagen. Jeg tror de fleste har klart å komme seg I gang, og du en av dem som har klart å forsove deg I dag, så fred med det som det heter så fint. Vi skal straks se hva utenlandske medier har å skrive om verden I dag.

skal se hva utenlandske medier skriver. Dansk TV 2 om disse tre unge gutter som har varetektsfengslet for terrorplaner. Der skal det nå undersøkes psykiatrisk. Euronews skriver om ekstrem hete som fortsetter i det sørlige Europa. Og fra Storbritannia hører vi at kjedene Greggs og Marks & Spencers nå skal arbeide sammen med politiet for å stoppe folk fra å stjele. Og dette matbutikker det snakk om. Du finner mer på de respektive nettstedene.

får liksom bakoversveis når man leser noen av overskriften I dag. Altså, røykgranat I Asker I natt pågrepet etter trussel I Skien. Danmark tre siktet for terrorplan mot skole, og hvorfor fanger dette oss? Vel, drama da. Jeg bruker gjerne å fylle litt. Og så undres man litt hvor folk tar det fra. Vi skal til Danmark. Det altså tre unge gutter, 15-16 års alderen, som hadde planer om et terrorangrep mot en skole like nord for Aarhus, som heter Hadsten. De hadde planlagt å ta med seg våpen og bomber dit. De nå siktet etter den danske terrorparagrafen, nekter samtidig straffskyld, og guttene holdes I noe som heter surrogatvaretekt frem til den 31. august. Det handler om alderen deres, og at de skal slippe å sitte inne I et fengsel med andre gærninger, unnskyld uttrykket. Nå skal psykiater inn og sjekke hvordan det står til med det mentale hos gutta.

0: lytter til Radio Loland.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

En riktig god morgen, tirsdag, og det den 4. august allerede. Hvor ble det av juni og juli? Jeg håper du har fylt tiden med massevis av gode minner. Vi skal snakke litt om nikotin, og fremfor alt nikotin som tilføres kroppen gjennom hvit eller brun snus. Det Göteborgs universitet som har gjort noen nye studier, og de kobler nikotinebruk til psykiske plager blant ungdom. Det undersøkelser av nærmere 3000 elever som viser dette, og det særlig jenter som skårer høyt på angstsymptomer, både ved tobaksprodukter og også tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne også ganske tydelige og sier at funnene viser en sammenheng, ikke nødvendigvis en årsak, og at det bruk for mer forskning for å finne ut nøyaktig hvorfor. Det mulig sportslig heder og ære i dag. Bodø Glimt kjemper om Champions League-retur, og de skal møte belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Dersom nordlendingene går av med seieren, så venter enten Olympiakos, det greske laget, eller Nijmegen fra Nederland som motstander. Det bare tirsdag morgen, og vi har mye å snakke om. Vi skal svinge ut og se litt showbiz om et lite øyeblikk.

sugar. Jeg ser at det reality-tv som stort sett fyller mye av spaltene her omkring showbiz. Love Island UK er på, der snakker de om hvem som snakker mest seieren, så den skal jeg ikke si noe om hvis det noe du følger i en eller annen form og farge. Men vi kan se på Ida. Ida 26 år gammel, heter Ida Gløttheim Rambraut, og det har du kanskje fått med deg, det navnet. Hun har to lidenskaper i hvert fall. Sminke det ene, og baking det andre, og det bakemesterskapet som bringer henne inn i nettverden i dag. Hun vant jo i mai, sjokkerte både seg selv og den lille hjembygda si, og før hun ble kjent for dette bakemesterskapet, da en beauty-influencer, og har noe sånn som 147 000 følgere på TikTok. Hun mener at kreativiteten i sminke og baking har mye til felles. Okay.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Tiden kommet til dagens Riksaviser. Skal vi se, vi henter med oss 3-4 aviser fra bunken her. Og starter I Dagsavisen. Flere masterstudenter står uten jobb, står det. Overskriften man må ansette juniorer for å få seniorer, og dette burde jo være enkelt å se sammenhengen I, men realiteten en annen I arbeidsmarkedet. Og Senterpartiet varsler mer drivstoffbråk. Årsaken at de lavere prisene, altså avgiftsreduksjonen, ender ved slutten av denne måneden. VG I dag sier unngå forbrukerfellene, rådene som kan spare deg for mye trøbbel. MC-ulykkene har fått litt plass på forsiden her, og en dugnadshelt I Nord-Norge har fått et krav fra kommunen på 130 000 kroner til tross for det arbeidet han har lagt ned. Og sunn fornuft skulle tilsi at han ikke skulle ha fått det kravet, men du må lese saken for å få innblikk inn. Dagbladet I dag, slik blir du kvitt feriekiloene, og den treffer jo sånn omtrent midt på kroppen, takk skal du ha. Spørsmålet kos deg litt for mye I sommer, og så har du da en ekspertmeny som påstår at du kan gå ned 10 kilo på kort tid. Ja, nå det på tide å betale for moroa, både den på kreditkort og den fra tallerken. Det også et bilde her av noen av landslagsheltene våre. Disse kriger om Norges VM-helter, står det. Det flere storklubber som har våre sentrale spillere på ønskelisten. Aftenposten skriver om studiestart. Flere får bolig, men 17 000 står I kø, står det. De har besøkt 24 år gamle Bettina Roll, som tok sjansen, skaffet seg bolig på egen hånd før hun fikk studieplass. I år har rekordmange fått tildelt ordinær studentbolig. Og du finner disse avisene og flere til hvis du stikker innom butikken.

Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med I dag, da. For jeg har merkedagene her, ja. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan tvile både vomm og hjerne. 4. august I dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes I vakkert landskap og I avkjølte glass og I det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag I dag. Så du single, og du I arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen I dag, I alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene I dag ser ut til.

0: Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare er juggel, og det er litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank vel? Det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget. Hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie, fordi vi nå har dagboken hennes.
1: Dette er Radio Nordland.

Ja, nå satt jeg faktisk her i egne tanker, og vips, så vi kommet til den avsluttende biten av dagens morgensending. Takk for følge. Nå blir det formiddagssending med andre krefter enn meg, men det blir da nyheter gjennom hele dagen. Du blir oppdatert på helslag, og det er jeg som sitter med den vakten i dag, så vi skal da høres senere i dag også, hvis du lar radioen stå på i hvert fall. Ellers så når vi jo midtveispunkt i morgen, onsdag, og onsdag morgen starter alltid på radioen. Vi i gang fra klokken 6.

0: Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380-5933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Tirsdag 4. august, riktig god formiddag og velkommen inn I 9.11. Radio Loland kanalen og mitt navn Frode Bjørvann. Programmert alene de to neste timene før Åge kom inn I lunsjmiksen og blir med der fra klokka 11. Du må gjerne henge på, det var denne formiddagen som startet værmessig veldig bra. Det var helt totalt stille på tidlig på morgenen I dag. Sol ifra sky fra himmel, men det vil nok bli litt forandringer I løpet av dagen, vil du nok merke. Det skal vi straks komme tilbake til. Vi skal ellers se litt på ting som har skjedd siste døgn. Det har blant annet vært en fotballkamp I Vennesla. Vindbjart tog imot Odd 2. Ble en seier igjen. Jeg skal føre litt fra det litt senere. Musikken den ble startet av David Lee Roth med Just Like Paradise. Vi skal ta med oss Kim Kolstad med det som vel egentlig en sannhet da, som vi ikke liker så godt å høre at sommeren jo egentlig litt kort da.

Østlig bris I dag som vi legger til frisk bris på kysten, og etter hvert går over til nordøstlig frisk bris utsatte stedet oppe I stiv kuling på kysten. For det blir tilsjans I formiddag, og så fra I ettermiddag ventes det regn og regnbygge som brer seg fra sørvest, kan også hende med torden. I morgen onsdag, øst- og nordøstlig bris på kysten nordøstlig, periodevis frisk bris, for det meste skyer, periode med regn og regnbygge.

I trafikken ser ting akkurat per nå relativt greit ut. Ingen avvik på ferietrafikken, heller ikke på fly av noen større art. Togtrafikken, der det litt forskjellig, så da sjekk nettet hvis du skal ut og kjøre tog. Det ofte det enkleste, der kan ting å forandre seg litt fort. Det kan det for så vidt også på både fly- og ferietrafikk, men akkurat per nå da ser det i hvert fall greit ut. Politiet har heller ikke noen hendelse nå, bortsett ifra at det på morgenen i dag ble konkludert med at en fører og en bil som var i et uheld. Hvor er vi hen egentlig? I Arendal, Haugreidveien i Arendal, der det var noen som våkna i natt av det som hørtes ut som en bil som kolliderte. Det var en bil som sto i grøfta, og tidlig på morgenen i dag så ble det klart at en mann i 20-årene er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Blodprøve ble sikret, og førerkortet er selvfølgelig da tatt i beslag. Men ikke noe annet da, ifra politiet akkurat per

Det har jo ikke akkurat vært god sommer i nord i år, i motsetning til sør, der har jeg nå hatt en strålende sommer. Nå tror jeg kanskje ikke at alle som reiser til nord er nødvendigvis så opptatt av å ha sol og 30 varmegrader hele tiden. Det er vel mer for naturopplevelsen, selvfølgelig. Blir det jo litt ekstra krydder da, hvis det er fint vær i tillegg. Men sånn har det ikke vært i år. Her i sør så har det vært en eventyrlig sommer, og når det gjelder turisme, og kunne vi i går høre at dyreparken hadde hatt en helt vill, spinnvill juli med over en halv million besøkende. Men det er ikke bare langs kysten og hotellene i Kristiansand og byene langs kysten oppe i Setesdal, så har det vært fulle hus. NRK har pratet med hotellsjefen på Hovdestøylen i Bykle i Setesdal, Jennifer Sinfield. Hun sier at i juli så har det vært fullt stort sett på alle hotellrom hver eneste dag. Tilsammen så har hotellet 69 rom og leilighet. I fjor hadde hotellet en av sine beste somre gjennom tiderne, og de var litt spent i år på om de ville klare det. Og det har de gjort, og til og med gjort det bedre. Og da er de selvfølgelig godt fornøyde oppe i Setesdalen, og tilbakemeldingen fra andre også er at det har vært mye turister som har kjørt opp gjennom Riksveien 9 og gjerne overnattet på plassene som er oppe gjennom. Du kan for øvrig lese saken på NRK Sørlands nettside. Følge Juliane Nevestad i Visit Sørlandet, så ser trenden bra ut for hele regionen. I fjor så opplevde jo Sørlandet en toppsommer, og det nivået kan man holde på i år, ser det ut i hvert fall, når man ser på tallene forløpig.

I forhold til politiet sine gjøremål, så har de vært ute på et par oppdrag som da har involvert laser og laserkontroll. Den første var i to tider på ettermiddagen i går, da de sto ved Bykle Breidvatten, Riksvei 9, Bykle. Her var det laserkontroll, der det ble utstedt 6 forenklede forelegg. Høyeste hastighet var 100 i 80-sone. De sto i Lillesand i går på tingsaker. Det var også på ettermiddagen. To førere fikk forenklet forelegg, høyeste hastighet 82 i 60. I tillegg så ble 21 førere kontrollert for rus, der samtlige heldigvis da blåste til 0,0. Da blir det ikke noe videre oppfølging på akkurat det. Det står å lese i politiets logg for siste døgn.

0: Dette Radio Roland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Learning to Fly, det var Tom Petty og hans Heartbreakers. I går så ble det jo klart at Edny Elinor Nunna Gunnarsen fra Arendal plutselig blitt Norges eldste person. Det var på grunn av at hun som var den eldste, hun døde i går, og dermed så det Edna på 110 år som seiler opp som Norges eldste person per nå. Agderposten som først skrev om denne saken, og Gunnarsen har bodd i Larvik store del av sitt voksne liv, men er fra Arendal. I går så ble det kjent at Linda Anundsen fra Siljan døde etter å ha blitt 111 år, så dermed så er da Nunna Gunnarsen fra Arendal Norges eldste, 111 år. Da må man kunne si at du har hatt et langt liv.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kan du se bluesstimen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.
2: Bluesgutta, eller bluesgutten, mannen, hadde vært i enkelte av episoderne i sommer. Litt usikker på om begge er på plass i kveld, men bluesteamet blir det i hvert fall i kveld klokka 20. Den kan du også hver eneste uke høre i reprise klokka 22 på onsdag. Du kan også få med deg litt diamant og rust hvis du lytter til vår kanal klokka 11 og frem til midnatt i kveld.

Vi beveger oss kjapt mot avslutning av time 1. Neste time skal vi blant annet se litt på en fotballkamp som var i går. Vindbjart var ute i kamp mot Odd 2. Vant igjen 2-1 etter å vinne 7-0 i forrige kamp, så ble det litt tightere i går. Vi skal høre litt med Stefan Gislason, treneren, om hvordan kampen var å se og betrakte fra sidelinja i neste time.

0: 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

This train don't stop her anymore. Det kunne vel nesten blitt brukt om togtrafikken på Sørlandet siste året. Hvis det helt tatt går noe tog, mer buss for tog. Don't stop her anymore. Velkommen inn I time 2. Det var for øvrig Elton John, hvis du lurte på det. Mitt navn Frode Bjørvann, programvert for dagens 9.11 I enda en time, før lunsjmix klokka 11. Vi skal fortsette å se litt på ting som skjer I vårt område, har skjedd. Vi skal blant annet se litt på kampen, eller se litt tilbake på kampen Vindbjart spilte I går mot Odd 2, der de vant 2-1. Det får du litt etter hvert her. One Summer og Daryl Brathwaite skal du ha med deg før et værvarsel.

Østlig bris I dag som vi legger til frisk bris på kysten, og etter hvert går vi til nordøstlig frisk bris utsatte stedet oppe I stiv kuling på kysten. For det blir tilsjans I formiddag, og så fra I ettermiddag ventes det regn og regnbygge som brer seg fra sør-vest, kan nå hende med torden. I morgen onsdag, øst- og nordøstlig bris på kysten nordøstlig, periodevis frisk bris, for det meste skyer, periode med regn og regnbygge.

Vennesla kommune har startet, i hvert fall i det små, med denne strekningen for å lave gang- og sykkelvei langs fylkesvei 405 mellom Holteveien og Granlieveien opp med Joker, Leivsmad. Oppstart av planarbeidet skal etter planen varsles i august. Så har de lagt opp til en åpen dag som er planlagt i Kulturhuset 12. august, skriver Vennesla-tidene. På det møtet skal for øvrig kommunen, Agder fylkeskommune og plankonsulenten Trollvegg Arkitektstudio informere om planene og veien videre. Så er det satt en frist for å komme innspill, og den er foreløpig satt til 31. august. Barn og unge ved Vennesla videregående skole, Vennesla barneskole, ungdomsskole og Oasenskole skal også involveres i arbeidet med avisen. Så får vi se. Planen er nå for å vurdere fortetting i området, i tillegg til at det kan nok se ut at private eiendommer kan bli berørt. Altså, det er nok noen som har litt av hvert de skulle ha sagt, men at noe bør gjøres på det strekket der, det er det vel ingen som er uenig, vil jeg nok tro. Så får vi se til slutt av hva resultatet blir. Du kan lese mer om den saken i Vennesla Tidenes nettutgave.

Markus og Martinus var det jeg hentet ifra. Er det hette for noe hver gang vi møtes, var det? Stor stillhet, lille øyeblikk der. Her vil være. Vi skal straks her i Nyelve prate med Stefan Gislason. Han trener for Vinbjørns A-lag i fotball, som gjør det bra i år. De ligger på en tredjeplass på tabellen, og var ute i kamp i går, mot hjemmekamp mot Odd, som de vant. Endte til slutt 2-1. Vi skal ha med oss litt Lily Jets, heter de. Perfect Picture. Og så skal vi høre om kampen var så tett som resultatet tilsier.

0: Vindbjart var ute i kamp i går kveld mot Odd 2 som gjester Mosøy Moen, en kamp som endte med Vindbjart seier 2-1. Stefan Gislason, etter 7-0 i forrige kamp, så var det 2-1 i går. Var kampen så tett som resultatet tilsier?
1: Det ble jo spennende til slutt, for vi ikke får skort det 30. målet, eller at vi ikke klarer å drepe kampen, men en mye bedre kamp egentlig, kanskje rett å si. En mye bedre kamp i går enn det var det siste helg hvor vi vinner 7-0. Så mye bra i går.
0: Ja, ikke sant? Så med andre ord, der burde vunne mye klarere enn det resultatet tilsier?
1: Ja, jeg synes vi har en veldig god kontroll på egentlig, synes jeg, hele kampen. Vi gir i et billig mål. Vi slurver litt i starten av kampen med sånn feil på farlige områder, og det er det de har egentlig. Men vi utligner ganske fort til 1-1, og men så andre omgang har vi full kontroll og skaper vel 400-500% sjanser pluss andre gode sjanser, så egentlig var det kanskje mest effektiviteten for å måle som manglet i går, men mye bra ellers.
0: Det er det ofte typiske sånne kamper at plutselig får man et mål i mod på slutten og så blir alt ødelagt, men det er klart å unngå det da, og to en ny seier, og dermed så klamrer dere deg jo fast opp i toppen av tabellene på en tredje plass, og jeg regner med du er så langt i sesongen rimelig fornøyd med hvordan det ligger an.
1: Det er vel egentlig, ja, vi må være veldig fornøyd med at vi ligger på tredje plass og er kun 3 poeng under førsteplassen, fordi vi har vært ustabile, og vi har vært heldige at resten av denne ligaen har vært ustabile. Det er ingen som har vært suveren, egentlig. Så vi henger med, og nå er det en toppkamp neste helg mot Matla. Så det er jo veldig bra, og jeg håper at vi klarer å stabilisere oss for

0: for NR, så vi må være klare.
1: Still dere sterkeste mannskap, ingen ute med skade eller suspensjon?
0: Nei, det utenom de som langtidsskadet, så alle mann klare. Så. Utrolig nok var det kun et kurskort på oss i går, det tror jeg lenge siden.
1: Må ta med alt som positivt.
0: Ja.
1: Takk skal du ha for praten, Stefan. Grattis med 3 poeng i går, og lykke til med å prøve å knekke madla til lørdag.
0: Takk skal du ha.

Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo.

I Kristiansand så det flere båteier som har opplevd hærverk på båtene sine. Det nok ikke bare der, det dessverre noe som mange opplever i løpet av sommeren når man har båten ute. Og når det en såpass begrenset periode man kan ha bruk i båt, så det utrolig surt når sånne ting skjer. Natt til 23. juli i år så var det flere båteier som ble rammet av hærverk nede i Kristianholm småbåthavn. Og dette det er litt spesielt, for dette er jo, det er jo ikke, det er langt ifra gratis av en båt liggende der, og det skal jo inkludere vakthold. Så kan man jo lure på hvor mye de følger med da. Federlandsvenn skriver om Bård Gjertsen, som de har pratet med, som forteller at han skulle kontrollere båten sin, og oppdaget med en gang at noe var galt. Fortøyningene bak på båten var løsnet, og havnetrekket var dratt av. Folk hadde gått ombord, de hadde slått på strømmen, vippet ned motorene og åpnet flere skap, sier han. Han tror de involverte forsøkte å stjele båten, men kanskje ble overrasket av et eller annet. For de har ikke stjålet noe fra båten eller ødelagt den, så det eneste de har gjort er denne kalesja som ligger over da, som de har skåret opp da. Det er ikke første gang han opplever hærverk og innbrudd i denne båthavna. Han har levert sin andre anmeldelse på 10 dager nå, så han spent på å se hva som da skjer videre ifølge avisen. Natt til 23. juli ble 2-siffra antall båter i Kristianholm småbåthavn, Gjestehavna og Otterdalsbukta småbåthavn i Kristiansand rammet av hærverk. Skal ikke ha blitt meldt om tyveri fra båtene den gang, og det fremstod derfor som rent hærverk, og det er jo utrolig irriterende. Så får vi se. Kanskje kan avsperring av havna for allmennheten være noe, sånn at uvedkommende ikke har sjans til å komme inn, så kan du i hvert fall, da muligens ligger trygt i kommunal småbåthavn, så sant ikke pøblerne kommer sjøveien da med andre båter og tar seg inn i havna. Men uansett, forferdelig surt. Du kan lese saken på Federlandsvenn i dag.

Arken Dyrevern er en dyrevernorganisasjon som nå tar til ordet for å forby robotgressklippere. Grunnen er at dette er, de er et godt stykke herifra, men de holder det i Alver kommune da. Og de har opplevd at et pinnsvin er blitt skadd av en robotgressklipper på dagtid denne uka. Piggsvinene føler smerte på samme måte som mennesker. Det er ikke alltid de dør av skadene, men av smertene, sier hun til Bergens Tidende, som hun opprinnelig bringer denne saken. Nå ønsker hun og de i organisasjonen Arken Dyrevern totalforbud mot robotgressklippere. Det må de forsøke lov til å synes, men de sier at når den kan lemleste et dyr, så kan det jo ikke være lovlig. Da er det vel kanskje mye som unnskyld at jeg ler litt, men det er vel kanskje mye som burde vært forbudt. I første rekke bil, kanskje. Tror nok de tar liv av flere dyr enn det en robotgressklipper gjør. Hvert år så får de inn denne arken dyrevern 5-10 pinnsvin med store åpne sår og skade på kjeve og tenner. Det er klart, det er jo ikke greit i det hele tatt. Det er vel de nyeste, de som er sånn AI-styrt, de reagerer vel på alle hindringer og tar andre veier. Så det kan godt være det vil bedre på situasjonen da, i forhold til dette. Forskere som har forsket på dette, det er faktisk gjort en forskning på hvordan robotklippere påvirker piggsvin. Og mange piggsvin blir stående stille. Og hvis det ikke er lagt inn noe sånn og sperre i dette, så kan det nok være at eldre robotgressklippere kjører rett på hindringene og skader små dyr da. Men at det blir noe totalforbud, jeg er litt usikker på akkurat det da, for det er vel kanskje mye som burde vært forbudt i dette landet. Kan for øvrig lese saken i Fedrelandsvenn, som har brakt saken fra Bergens Tiden videre.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Alanis Morissette var det, med Out Is Through. Simple Plan og When I'm Gone skal tas frem mot en nyhetsoppdatering klokka 11. Og så det straks tid for lunchpix her på kanalen. Heng gjerne på de neste to

0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksminister for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet, slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene er publisert i Nature Aging og er ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Østlig bris i dag som vi legger til frisk bris på kysten, og etter hvert går over til nordøstlig frisk bris utsatte stedet oppe i stiv kuling på kysten. For det blir tilsjans i formiddag, og så fra i ettermiddag ventes det regn og regnbygge som brer seg fra sørvest, kan også hende med torden. I morgen onsdag, øst- og nordøstlig bris på kysten nordøstlig, periodevis frisk bris, for det meste skyer, periode med regn og regnbygge.

0: Daniel da, som jo da den fjerde i åttende. Jeg må innrømme, jeg har ikke fått kikket noe på selve hendelsene i dag, men er det noe artig å formidle? Og det en som jeg så, jeg la øynene mine på en gang. Ja. Havneksplosjonen i Beirut.
1: Ja,
0: det var... Beirut heter det kanskje?
1: I Beirut?
0: I Beirut.
1: Det var en folesmell.
0: Ja, det var voldsomt.
1: Det var liksom...
0: Var ikke det de der kornlagrene?
1: Jeg tror det.
0: Der, for det er helt vanvittig, for du ser, det er jo mange filmer som ligger på YouTube av dette, og du ser liksom, det sparer seg nesten ut som fyrverker i en periode der.
1: Ja.
0: Og så plutselig...
1: Et mergesmell.
0: Ja, og du ser liksom bare den der trykkbølgen bare komme imot der. Nei, det var vilt, rett og slett.
1: Det var i 2020, det var det.
0: Ja, det er 6 år siden, August. Det er 6 år siden.
1: Men det var en smell av dimensjoner, altså.
0: Ja, det var helt vilt.
1: Tenk at et kornlager, det var sånne runde silver som stod på kaja der, som gikk i lufta.
0: 218 mennesker som røg, da.
1: 218, ja.
0: 7000 ble skadd.
1: Jeg ser Burkina Faso, de ble hettene Burkina Faso etter å ha hett Øvre Volta, ja. Og det høres ut som en plass på stranda, de lager skinke og pizza. Vel, det var i 1984, og jeg ser også at de har hatt enkelte sånne avgifter og sånt, og i Frankrike så avskaffet de grunnlovsgivende, i den grunnlovsgivende forsamlingen, privilegiene og føydalavgiftene. Eller føydal, eller hva det kalles. De avskaffet de i 1789. De var tidlig ut, man skaffet avgifter når de avviklet de i 1789.
0: Ja, det er sant.
1: Jeg vet jo ikke det er for noen problem, men det er noe.
0: Nei, kan vi jo ta med at i Amsterdam så ble Anne Frank og familien oppdaget at tyskerne sendte Auschwitz.
1: Ja, Anne Franks dagbok.
0: Anne Franks dagbok ble jo en stor suksess i etterkant av krigen da.
1: Ja, og så sendte de til Auschwitz i 1944. Da kunne jeg like godt lade være.
0: Louis Vuitton har bursdag da, det vil si han er ikke blant oss lenger. Gikk bort i 1892. Det er sikkert den opprinnelige, tror du ikke det? Veskedesigneren, som har navnet sitt fremdeles oppegående og vel mer populært enn noen gang.
1: Ja.
0: Alt for dyre veske.
1: Ja, og kofferter og sånt. Men det er jo steingammelt.
0: Ja, det er det.
1: Dette her.
0: Ja, det.
1: Pål Arne Fagernes, husker vi han?
0: Ja.
1: Han er spydkaster. Han omkom i en bilulykke i 2003 på dagen i dag, ser jeg. Ellers, skal vi si det nok, eller noen andre som har bursdag i dag? Louis Armstrong, for eksempel. Han var født på dagen i dag i 1901. Mm. Og Knut Hamsun. Han kan jo forbigå oss i stillhet.
0: Ja, kan si det.
1: Egentlig, sånn.
0: Meghan Markle, kan vi ta med oss? Er ikke det kona til han her engelske prinsen?
1: Ja,
0: skuespillerinne fra Australia, ikke det?
1: Ja, hun spiller veldig suits, tror jeg.
0: Ja, noe sant. Meghan Markle, født i 1981. Kan vi lade å bli med det?
1: Ja, da.

0: I løpet av siste uka så har det jo vokst fram et voldsomt engasjement rundt FIFA, og nå er det jo stadig flere land som ser at kanskje denne godeste Gianni Infantino ikke er den helt rette til å lede denne organisasjonen.
1: Jeg tviler vel på om han kommer til å sitte så fryktelig mye lenger etter sånn som det ser ut i hvert fall da.
0: Nei, men jeg tror han er en sånn fyr som gjør nå alt han kan. Ja. For å få flertall.
1: Ja, det var det da.
0: For å kunne sitte videre. Hvis han ikke skjønner at nei, nå får nok være nok. Men det må jo være tidenes nedtur for Infantino hvis Lise Klaveness
1: ja.
0: skulle seile opp og bli den første FIFA-presidenten kvinnelige.
1: Ja, men så kan de legge litt sånn, ære i det da, ikke sant? De skal være litt sånn politisk korrekt da. Lise Klaveness, tenk på det. Tenk hvis vi skulle få de tre. Ja, uten dette, Infantino inn med Klaveness.
0: Ja, for dette er jo en dame som er da president i Norges fotballforbund, og var jo den første som sto og kritiserte direkte FIFA på talerstolen. Jeg tipper nervositeten var til å ta og føle på hos Oda, når hun stilte seg opp der.
1: Men hun er noe tøff, da.
0: Veldig tøff.
1: I denne gubbeveldet.
0: Men hun blir jo i hvert fall, hun skal ha en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte som de skal ha, og trekkes nå frem av flere som potensiell FIFA-leder. Det største hinderet, tror mange, er at hun er kvinne. Dessverre.
1: Ja, det er noe så det, men kan ikke det være den største fordelen i og med at det kan være liksom politisk riktig å gjøre det?
0: Jo, men samtidig så består jo FIFA av land fra hele verden, og det er ikke sikkert at alle plasser har like bra forhold til kvinnelige ledere og sånt.
1: Nei, jeg har jo hørt om noen plasser som ikke har det.
0: Ja.
1: Jeg har lest om. Men hvem er det som har lagt frem det da, som en mulighet?
0: Nei, det er jo stadig flere som blir trukket frem. Sports Illustrated, dette her...
1: Dette bladet med sånne artige forsider.
0: Ja. De har fem kandidater, og Lise Klaveness er en av de.
1: Ja, vel. Hun har jo fått internasjonal svung over navnet sitt, da.
0: Ja, det.
1: Og gjør jo en bra jobb, da.
0: Ja, definitivt gjør hun det. Det skal i hvert fall bli spennende å se hva som skjer. Jeg er ikke så helt sikker på at siste ord er sagt fra Infantino selv.
1: Nei, da.
0: For grunnen til dette var jo at de ville privatisere, går det an å si det, FIFA. Ja, de ville jo selge litt av FIFA til private investorer.
1: De ville selge mesterskap i hvert fall, sånn VM. De ville selge VM til private aktører, sånn. Der selger de jo sjela di da, for eksempel.
0: Det er akkurat det du gjør, og det førte jo til et raskt stigende misnøye da, med ledelsen i FIFA. Så hva som blir resultatet, blir spennende å se. Om de klarer til slutt å vippe Infantino av pinnen, og få han vekk fra organisasjonen, det gjenstår å se.
1: Og der sitter altså disse klammerne, så er vi klart å ta over. Hva sier hun selv da? Har du løst det der selv?
0: Jeg er litt usikker. Men Lise Klaveness er i selskap med en fyr fra det nordamerikanske fotballforbundet, og er også i kamp mot Nasser El-Khelaifi, som er president i Paris, PSG.
1: Ja,
0: som du alltid ser på tribunen, Sheik, ja. Arsene Wenger er faktisk også ble dratt inn.
1: Arsene, ja.
0: Ja, kan godt være. Han kan være en grei kar også, da.
1: Ja, men hvis han får på seg den siden boblefrakken, så er han klar, han.
0: Nei, vi får se. Det blir i hvert fall spennende å følge fremover striden mellom FIFA og UEFA.

0: og i idylliske omgivelser på Hølen Brygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
2: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Hvordan går det egentlig i Iran?
1: Nei, hvordan går det i Iran? Hvordan går det i Hormuzstredet? De kommer båtene seg forbi der nå?
0: Det er sånn med sånne saker. Det er jo trist da, for det er alvorlige saker som påvirker så vanvittig mye. Men det er noe med at når du blir fôret med det liksom hver dag, hver time i noen måneder, ja, men, så går man litt lei.
1: Ja, men gjør det, men slutt egentlig å bry seg.
0: Og da når man går lei, så begynner nettavisene å bringe andre saker, for da er det jo ikke klikk på de sakene lenger. Men det er jo sånn stadig tilbakevendende, har jeg registrert den siste måneden, er jo at Donald Trump gir Iran en siste sjanse.
1: Ja.
0: Nå har han gjort det igjen.
1: Men en siste sjanse igjen, ja.
0: Ja.
1: Det er som Smokey som legger på sin siste turné, sin siste avskedsturné.
0: Ja, frem til neste år.
1: Ja, frem til neste år. Mm. Ja, hva går det i da?
0: Nei, nå er det halshogging som er neste.
1: Ja, at de skal slutte på det?
0: Altså, nei, han truer med halshogging der som Iran ikke skriver under en avtale.
1: Halshogging?
0: Ja.
1: Donald?
0: Han bruker så mye rare ord. Det er den mannen, så det er jo bare hans måte å fortelle at nå må de skrive under en avtale.
1: Ja.
0: Please, gjør det, ja. Så jeg slipper å gå igjen med sånn dårlig... For jeg tror egentlig det er noen, på noen som hindrer litt å gjennomføre sånn... For han skulle ha sånn massivt angrep. Det skal han jo ha hatt 3-4 uker nå. Ja, men så hadde det blitt avlyst i siste liten hele tiden. Ja, hver gang.

0: Vi drar oss rett og slett ut av time 1 når vi tilbake igjen. Skal vi blant annet prate om?
1: Krim. Foreldre. Krim.
0: Nei, altså... det ikke triathlon.
1: Nei, det ikke triathlon.
0: Det, det leste jeg var blitt så himla populært nå, triathlon. Ja, men... folk skal bade, de skal sykle og de skal løpe. Det det som inne nå.
1: Helt utrolig. Ja. Det, det må de gjerne, men det, det skal handle om trim, altså. Mm. Og hvordan det har blitt.
0: Ja, ok, ok. Heng på i neste time.

0: Det var en ung gutt I barneskolealder som døde I Ås I Akershus I går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet I Sverige I forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt I varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet I år, 6 flere enn I hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde I forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute I USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene publisert I Nature Aging og ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder I en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunsjmix på en tirsdag i begynnelsen av august. Vi i gang med time 2.
1: Ja, det vi, Frode. Vi skal blant annet snakke litt om ut på tur, aldri sur.
0: Vet du hva jeg gjorde i går?
1: Nei,
0: var du på tur? Jeg var ute og ryddet litt, hva det heter, ryddet litt brytning. Ja, det
1: Brøyta rydning,
0: er det det?
1: Gjorde du det, ja?
0: Nei, jeg var ute og klippte vekk litt kvister og sånn.
1: Ja, det brøyta rydning.
0: Ja, og når jeg kom inn igjen, så satt jeg meg i sofaen, og plutselig så hadde det stakk en pinne ut av beinet mitt.
1: En pinne?
0: Ja, det var ikke en pinne, det var en liten stilk, kall det det. Med fire blad på, ute på tuppen. Den hadde satt seg inn i leggen bag. For dette holder på med en sånn stikkerbuske, noe sånn som veldig vanskelig å ta på.
1: Ja.
0: For dette, uansett hvor du tar på disse stikker.
1: Ja, den satt seg fast i leggen din.
0: Ja, så han har kjørt seg inn på baksida, bare sånn så vidt han.
1: Ja, men har du ikke merket det, du da?
0: Men det var nok til at det, liksom, at det kom blod, da, så han hadde kommet langt nok inn.
1: I alle dager?
0: Så tog jeg den ut, og så litt senere på kvelden, så merket jeg bare at beinet stivna.
1: Nei!
0: Jo, sånn, jeg klarer ikke å gå normalt, Åge.
1: Hva er det, da?
0: Nei, for det er, sånn, det er, beinet, altså, det er så stift på baksida.
1: Hva du har gjort, da?
0: Jeg vet ikke!
1: Har du vært på sånn høy...
0: Så jeg tror jeg må ta med en tur innom en lege senere i dag, bare høre hva...
1: Gift-eføy?
0: Er det noe som heter det?
1: Vet ikke, men det hørtes litt sånn ut.
0: Ja, for det er jo litt kult hvis det er ganske ut at du får et gift som har lammet muskulaturen, der det går over etter hvert, men du blir litt lammet.
1: Det kan jo være brennersle, dette her, men det... Men
0: det var det ikke.
1: Nei.
0: Det var ikke brennersle.
1: Men det var noe rart, da.
0: Ja, veldig rart.
1: Hvis du har blitt halt.
0: Ja, ja. Blir halt av en liten pinne,
1: liksom. Du kan ikke ha det sånn.
0: Nei. Så vi får sjekke opp i det.
1: Ja, det må du sjekke opp i.
0: Ja, jeg må slutte å gjøre og klippe sånn.
1: Ja, men hadde du stuttbukser på det?
0: Ja, det var så varmt.
1: Det var jo ikke støvla.
0: Nei.
1: Det, men du tar på støvla da, vet du.
0: Jo, kanskje det da. Men nå er det jo...
1: Se her, nå går du rundt og er halvt. Vi har ikke hatt det sånn.
0: Neida, vi får se. Kanskje i løpet av at jeg tar en tur for sjekke.
1: Ja, det var jo artig å høre hva du har vært borti for nå. Det er sånn en hoggorm, egentlig.
0: Hæ? Ja, for de begynte å tenke på først.
1: Ja.
0: Har jeg egentlig blitt bitt av en hoggorm? For hadde to sånne merkene
1: der. Ja, der ser du.
0: Kan det være det?
1: Ja.
0: Ja, men jeg så jo ikke noe.
1: Ja, men du er litt blå på leppene når jeg ser det. Når jeg ser noe, du er ikke god for det.
0: Men det har jeg hørt at hoggorm, skal du egentlig bare, du skal bare sitte med beina høyt, og skal du la det, ja, det går av etter hvert.
1: Ja, men vet du hva? Det er det enkleste for oss i livet, å sitte med beina høyt for det.
0: Er det noe vi kan?
1: Det er vi god på.
0: Vi kan, sa du.
1: Men jeg synes faktisk at, nei, vet du hva, nå begynner jeg å lure på om den hoggorm du har vært på det.
0: Ja, ja, det kan jo bli spennende. Det er noe å skryte av.
1: Ja, det er
0: skryte historie.
1: Han som går i skogen med kona, altså, der har vært ute på tur, sånn, så det er, ja, hoggorm.
0: Ja, ja, ja.
1: Hoggorm, nå dør jeg her.
0: Ja. Nei, får se om det kommer i oppfølging i morgen.
1: Ja.

Østlig bris I dag som vi legger til frisk bris på kysten, og etter hvert går over til nordøstlig frisk bris utsatte sted med opp I stiv kuling på kysten. For det blir tilsjans I formiddag, og så fra I ettermiddag ventes det regn og regnbygge som brer seg fra sørvest, kan nå hende med torden. I morgen onsdag, øst- og nordøstlig bris på kysten nordøstlig, periodevis frisk bris, for det meste skyer, periode med regn og regnbygge.

0: tror det skal handle om trim for eldre.
1: Oi.
0: Og ikke trim for eldre, men trim for alle. Det, altså, det jo sånne apper nå, vet du. Mm-hmm. Og når jeg ser om å gjøre og få lastet den, var det Strive, det heter den der... De som da fikk leide inn studenter til å løpe for seg.
1: Ja, stemmer det. Strava?
0: Strava, ja.
1: Var det ikke det?
0: Strava.
1: Et eller annet sånt.
0: De leide av sine studenter for å løpe, slik at de selv da fikk registrert så mye treningstimer som mulig for å skryte til vennene sine. Tenk for en verden vi har kommet til. Mm. De leier folk til å trimme for seg.
1: Nei, fascinerende.
0: Svarte hjelper det for da.
1: Nei, det kan du si.
0: Men nå er det trimpoeng og tip og topp. Det er to populære tur-apper, tror du? Mm-hmm. Og dette her trigger jo da folk... For å hamne på topplista.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Sånn på ti på topp og trimpoeng. Dette her er jo landsomfattende, selvfølgelig. Og det er, og så har de den stikkut-appen, vet du. Der er det registrert nærmere 1,1 millioner innsjekninger så langt i år. Okay. Og den appen har omlag, står det, 140 000 brukere har.
1: Ja.
0: Og Molde, Ålesund og Kristiansund er de kommunene med fleste registreringer i Norges land.
1: Oi, oi.
0: Og dette her er jo da folk som blir alldeles tuklete, Frode, ja, av dette her. Ragnhild Reidarsdotter i Tennfjorden.
1: Jeg lurer på hvem hun er dotter, da.
0: Reidar fra Island, sikkert, vil se det for meg. Hun har altså da, i sammen med Anders Sabo fra Ålesund. Vi kan ta Anders Sabo først, da. Som i sommer har vært ute på tur 714 ganger.
1: Hjelpes.
0: Tenk å være gift med han.
1: I alder av...
0: Tenk hvis han pisker kjæringen med seg ut på den.
1: Han har vært på tur over 714
0: ganger.
1: To ganger om dagen.
0: To ganger om dagen. Han har vært ute 7 ganger om dagen, omtrent.
1: Ja.
0: Dette var bare i sommer, tror jeg.
1: Og det var bare i sommer?
0: Bare i sommer.
1: Nei, men i alder, jeg tror det var gjennom året.
0: Og denne, og topper lista på Sunnmøre denne sommeren med 714 registreringer. Reidarsdottir har 370
1: Hvem
0: turer.
1: Hvem vil reise på ferie med sånn?
0: Du går jo ikke på tur. Du går, altså, du, hæ?
1: Hæ?
0: 714 ganger, han er jo aldri hjemme da.
1: Nei.
0: Men, så det kan jo være grunn, det kan være godt det da. Altså, konemor som sitter hjemme og strikker og koser seg, hun konstaterer da at gubbsvinet er på en eller annen topp.
1: Det kan jo være hun er sånn en bjeffer, vet du, ja, at han er litt lei av det.
0: Mest sannsynlig, ja. Det da. Men 714 ganger på tur i sommer.
1: I overgant.
0: Ja, det ser jeg, han blir trigget av den der appen. For å da havne på topplista på den appen og tenke, og dette her er jo en gammel gubbesullakrode på overholder. Gammel Jan, da står faktisk ingenting om, men når jeg ser på bildet så ser det i hvert fall ut som han er godt og vel på vår alder, og vel så det.
1: Kan du love meg en ting, Åge?
0: Det kan jeg.
1: At hvis jeg en gang kommer på jobb og sier at når jeg blir trigget av topptur,
0: ja,
1: kan du ringe sånne folk med hvite frakker da?
0: Det kan jeg gjøre, ja. Da skal jeg faktisk vurdere å reimlegge deg selv her,
1: ja, ja,
0: på kontoret ditt.
1: Til noen å hente meg.
0: Ja, legge en stor stein på deg, noen kan komme og hente deg. Steike, Frode, verden altså.

0: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
1: Hei, det er Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Kan vi prate litt om avgifter og strøm og bensin og drivstoff, alle de tingene der og sånt?
1: Ja.
0: For det at det ikke alle ting vi forstår.
1: Nei.
0: Vi ikke så veldig lærde, vi to.
1: Men vi er jo ikke, vi, altså vi er jo ikke det, men vi er jo ikke akkurat helt dumme eller da, men
0: det
1: er så vanskelig å forstå ting.
0: Her for en liten stund siden, så ble det jo bestemt Norges pris i landet.
1: Ja.
0: Men var det fem, var det 50? Jeg husker det.
1: 50 år.
0: 50 år, ja. Pluss diverse avgifter. Og så skulle det vare ut 2026, så ja. Vi er jo spent på hva som skjer etter det. Og så ble det jo innført sånne avgiftskutt i drivstoff, som utgjorde vel cirka 4 kroner, var det ikke det?
1: Jo.
0: Per liter, og det er jo mye.
1: Visst er det?
0: Ja. Viser jo litt hvor mye avgifter de har å ta. Men dette skulle jo vare da frem til september, og nå begynner diskusjonen å gå. Hva skjer når september kommer? Tør de å sette inn de avgiftene igjen? Og da blir det, som populært du pleier å si, folestyr.
1: Ja, det blir for det.
0: Ja.
1: Men jeg tenker at det var noe vært denne her krigen i Iran som utløste disse oljeprisene da. Mm. Og nå har det vært stabilisert seg med en helt normal tøysekrig.
0: Ja.
1: Får de levert olja si?
0: Nei, men det er jo det som er problemet. Hvis ikke de får levert, så vil det jo fortsatt bli høye.
1: Sitter de fast i Hormuz enda, altså?
0: Ja, jeg tror det. For det at vi har jo nå en pris som vel sånn maks nå ligger på 24, det er sånn cirka rundt der.
1: Jo.
0: Så det blir jo 4-5 kroner på toppen av det da, så du begynner jo nærmere 30 kroner igjen da, når det skal. Også, nei, men det er så vanvittig utgifter for Norge å betale eller alt dette der. Men det er ikke skjønne, for det at når det er høye oljepriser, tjener ikke Norge bedre på det når vi er en oljenasjon?
1: Skulle du tro det?
0: Får vi ikke inn mye mer inntekter på det?
1: Ja, det skulle man tro, men jeg tenker liksom at Norge da blir å mangle en del av avgiftsinntektene sine. Når det er sånn?
0: Jo, men jeg mener, de er jo bare mye høyere nå enn de var før. Kan de ikke bruke det som er høyere enn før til å betale tilbake igjen?
1: For eksempel?
0: Samme strømmen.
1: Det vi har tjent.
0: Når strømprisen er høy og vi eksporterer nesten all strømmen vår, kan vi ikke bruke, sånn som vi har gjort med Norges pris nå, da bruker vi litt av det beløpet å betale tilbake.
1: For eksempel?
0: Nei, for da skal vi ha mer.
1: Ja, sånn.
0: Jeg skjønner ikke dette her.
1: Nei, men nei, det er ikke så lett å forstå. Samtidig som de gråter for sin syke mor, staten, så må jeg jo si det at det er jo nok så fascinerende at de finner 80 milliarder jeg skulle få sendet til Ukraina.
0: Jo, men det er jo... Ja, men det er takket... For der er det jo en ting, han. For det er på grunn av at Norge har uttjent seg søkkerige på den krigen.
1: Ja, da.
0: Og da bruker de pengene til å betale tilbake.
1: Ja, sånn som man burde gjøre med...
0: Ja, men jeg skjønner ikke problemet. Nei, altså, vi tjener jo så mye mer, kan vi ikke bare bruke det til å senke det, da?
1: Ja, det...
0: Hva er problemet?
1: Nei, det kan du godt si, da. Men det var det derfor... Det er jo derfor folk blir forbannet.
0: Ja.
1: Og skjønner ikke hva som
0: foregår. For det med Ukraina, det skulle jo egentlig bare mangle, for at vi har jo tjent å søkkrige på selve våpen og sånt. Så det skulle bare mangle at vi ikke skulle bevilge noe til å...
1: Ja, men så tenker jeg like godt at så lenge du finner de pengene, så finner du vel det...
0: Ja, men det er på grunn av at vi har tjent mer.
1: Ja, men vi har tjent mer på dyr olje.
0: Ja, men å nei, det er alt for dyr olje. Ja, å, det er så dyrt.
1: Ja, når jeg så minstepensjonisterne her for 2-3 år tilbake, de ble bevilget, Frode, 300 kroner av Jonas Gahr Støre mer i måneden.
0: Ja.
1: Det skulle virkelig monne.
0: Ja.
1: 300 kroner ekstra i måneden, hva er det for noe?
0: Nei, men det er jo en, altså for nå er det tilbud på så isbergsalat.
1: Ja, det er
0: større. Har jeg sett, det er plutselig blitt litt billigere nå.
1: Ja, det har det.
0: Så det er klart at salat er sunt.
1: Salat er sunt.
0: Så kommer langt med 300 kroner på salat.
1: Du gjør det, sånn. Ja. Det er...

0: Noe rare greier. Ja. Men de har jo tjent masse mer penger da, når olje er dyr, vil jeg tippe.
1: Ja. Så bruk de da. Og når vi eksporterer mye strøm, når prisen er høy, ja, mye mer tjener vi.
0: Bruk de da.
1: Så, nei, det skal bli spennende å se hva de gjør nå i september.
0: Tror du vi får utvidet Norges prisen på strøm over nyttår?
1: Det kan godt være, men jeg tror ikke det blir samme prisen. Jeg tror nok den kommer til å bli noen øre dyrere.
0: Ja, det skal ikke forbause meg. Men det er jo rart at vi velger disse her inn år etter år.
1: Ja, men det som fascinerende, for det at politikere har en tendens til å rett før det skal være valg, ja, så kommer de med et eller annet. Den de kom med nå, den var nødvendig for Arbeiderpartiet å komme med, selv om de visste at dette kommer til å svi, for dette er ikke helt det vi egentlig har lyst til. Nei, så, men de var nødt til å gjøre det for å kunne klare å holde på makten.
0: De måtte det, jeg skjønner.
1: Så det blir spennende å se neste valg.
0: Det var en nødløsning, Frode.

0: Vi skal takke av, det over og ut, det historie.
1: Med, argaste.
0: Ja, det argaste, det kan du si.
1: Så fort det gikk så, det.
0: Sånn er det. Men vi jo tilbake igjen i morgen da.
1: Ja, det vi, vet du, det. Mm. Så vi trenger jo ikke å si noe annet til folk igjen, men ta vare på seg på hverandre og seg ja. Selv.
0: Du, jeg må bare spørre om en ting først, ja. Fordi jeg hadde lest litt sånn nyheter fra siste døgnet, og så jeg plutselig navnet Sigrid Ytterhus Haugseth, ja. Som da skrev seg inn i historiebøkene og er syklist i Norge.
1: Ja, hun tok
0: noe. Plutselig så har vi fått en norsk toppsyklist på kvinnesiden.
1: Ja, vi har det, og hun kom inn rett og slett i stillhet.
0: Ta det aldri slutt med det der norske idrettsbragde.
1: Nei, det gjør ikke det, altså.
0: Vi kommer frem i alt.
1: Ja, det må jeg si, altså. Her snakket vi jo tidligere i sendingen om Sigve, som hadde vært ute på 714 toppture. Det tror jeg i verdensklasse i sommer. Ja. Så vi er gode på sport om dagen.
0: Men hun har jo da overtatt den gule ledertrøya i Tour de France 5, altså for damer.
1: Ja.
0: Hun hadde et solobrudd på nærmere 10 mil.
1: I allsinn da.
0: Hvem klarer det ved en sykkelløp?
1: Altså ensam? Mm. Du verden.
0: Imponerende plutselig. Men
1: hvilket lag sykler hun på? Hvilket lag sykler hun på?
0: Ingen anelse. Jeg har ikke gidder å lese så langt. Men så bare at hun fikk skryd av Lance Armstrong. Om det positivt eller negativt, det jeg litt usikker på.
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg vi bryr oss fælt litt om.
0: Ja.
1: Men det noe imponerende da, for det jo. Ja.
0: Han kaller bragden for tidenes lengste solobrudd i Tour de France 5 historier. Det kan jeg også få si. Ja, 10 mil
1: alene.
0: I alle da.
1: Og så holder du unna.
0: Ja, ja. Nei, vi slutter aldri å imponere oss av norske idrettsbragde. Det tar vist aldri slutt etter.
1: Ja, det er bra greier.
0: Vi kommer aldri til å være der, men vi kommer kanskje til å være her i morgen.
1: Det tror jeg på. Ja,
0: ha det da.
1: Ha det.

0: Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Nå vi jo godt i gang. Det blitt tirsdag, og jeg håper at du har en fin uke så langt. Det jo et eller annet med det når man brått skal tilbake i arbeidshverdagen etter ferie, for eksempel, eller at man har begynt på siste uka med ferie. Da skjer det et eller annet i hodet hvor man begynner å tenke på jobben som venter neste uke, i hvert fall hos enkelte. Vi tar uka som kommer, og vi skal prøve å kose oss sammen, i hvert fall hvis du har lyst til å være med. Jeg heter Hanna, blir sittende her i 2 timer. Velkommen!

0: I dag har vi den 4. august. Vi skal se litt grann tilbake I historien. Vi får se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Starter I 1693, da champagne ble oppfunnet av Dom Perignon på denne dagen her. Og champagne jo fremdeles I bruk, og de Dom Perignon-flaskene med champagne, de kommer gjerne til sin pris også, har jeg registrert I enkelte butikker I utlandet. Det var slik at I Molde, så ble den første jazzfestivalen åpnet. Det var på denne dagen I 1961. Michael Jackson insisterte på at slangen Crusher på 100 kilo og skimpansen Bubbles skulle være til stede da han gikk inn I studio for å starte arbeidet med albumet Bad på denne dagen I 1986. Og I 2005 så var det Liam Gallagher som I et intervju med en spansk avis sammenlignet seg selv med Elvis Presley. På denne dagen I 2005 sa han «Jeg kan ikke se hvem av oss to som best».
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Håper du har hatt en fin sommer, en innholdsrik sommer, fordi det gjør jo ofte at man kan gå høsten I møte på en mye bedre måte. Jeg I hvert fall veldig god på å leve lenge på de minnene og opplevelsene som jeg skaper meg I løpet av ferien. Og så tar jeg ofte litt bilder og sånn. Det ikke alltid jeg trenger å legge ut på sosiale medier heller. Elsker å gå inn I fotoalbumet på telefonen eller å laste bildene over på PC-en for den saks skyld, og sitte og titte og mimre tilbake.

Vi skal ta for oss uttrykket blått blod I dag, og det brukt om adel eller kongelige eller personer med en fornem byrd. Og uttrykket det stammer fra Castilla I Spania antagelig, det I hvert fall det man går ut ifra, da uttrykket Sangre Azul ble brukt om en blond adel ved vestgotisk avstamming. De hadde blekere hud som blodårene skinte liksom blålig gjennom, og I motsetning til de mørkere maurene og utarbeiderne og bøndene så virket det som om disse her adelige menneskene hadde blått blod, for det lyste jo gjennom dem, og dermed så begynte man jo å tenke at adelige kanskje hadde blått blod, men hvis man ser på sine egne blodårer så ser det jo ut som at det blått når vi ser på huden vår også. Men allikevel, blått blod kommer I hvert fall derfra.

Jeg vet ikke om du en person som opptatt av astrologi, horoskop, stjernetegn og den type ting. Det jo mange som sjekker horoskopet, og astrologi, det enormt populært, selv om forskninga gang på gang slår fast at stjernene ikke ser ut til å vite stort mer om livet ditt enn katten til naboen, for eksempel. Så hvorfor det sånn da at vi allikevel opptatt av astrologi? Det skal vi se nærmere på snart.

Astrologi, horoskoplesing og den slags fremdeles veldig populært, og det ganske fascinerende, for forskere har jo sett på millioner av par og finner ingen sammenheng mellom stjernetegn og hvem som passer sammen, for eksempel. Folk som født på samme tid og samme sted utvikler seg heller ikke helt likt sånn personlighetsmessig. Så hvorfor fortsetter vi å interessere oss i astrologiens verden? Det kan hende det fordi vi mennesker litt søte akkurat på den måten der. For hvis noen forteller oss at vi varme, kreative og lojale mennesker, men at vi kan være litt sta innimellom, så tenker jo de fleste sånn, oi, hvordan visste du det? Det viser seg jo faktisk at også skeptikere ofte synes å være positive til astrologiske beskrivelser som passer overraskende godt. Men så det jo ofte litt spørsmål som stilt og sånn, og så gjetter man en god del, og da skal man være litt forsiktig med å stole alt for mye på det også, kanskje.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det er fort gjort å la seg lure av astrologien og forskningen. De peker på at hemmeligheten hos dyktige astrologer ligger ikke I planetene, men at de ligger I menneskemøtene. For når astrologen da lytter, observerer, stiller spørsmål og viser empati, så det lettere å liksom være litt på G med astrologen, hvis du skjønner hva jeg mener. De vennligsinnede, åpne, og de vil deg jo bare vel. Og da det fort gjort at vi blir litt mer på laget.

Det en stor internasjonal forskningstrend som peker på noe som litt fascinerende. Eldre mennesker rapporterer ofte høyere grad av lykke enn både unge og middelaldrende mennesker. Og det høres jo litt rart ut. Jeg I hvert fall, tross min unge alder, enda yngre også, gått og tenkt sånn der, åh, tenk når man blir gammel og skrøpelig, liksom. Det må være utrolig størselig. Og så det masse lykke involvert der. Forskerne beskriver jo livet som en slags lykkekurve, for når vi unge lykken ganske høy, og så kommer voksenlivet med karriere, huslån, massevis av ansvar og det ene med det andre. Da dukker kurven litt ned, men rundt 50-årsalderen så begynner kurven plutselig å stige igjen, og den fortsetter langt inn i 80-årene. Det kanskje fordi at man liksom lærer litt, da, opplever det man kaller livstilfredshet, fordi at man har liksom skjønt litt, og man kjenner liksom til hvordan ting fungerer.

Det noen kjente folk som har bursdag I dag også. Vi har fotballsparker Mohamed Elionussi. Vi har Cole og Dylan Sprouse, som var med I Sweet Life på Disney Channel. Spilte Zack og Cody der. Vi har Meghan Markle, som var skuespiller før, og så gifta hun seg med Prince Harry. Nå vel programleder, eller? Vi har også Daniel Day-Kim, som spilte Jinzu I Lost, var med Hawaii Five-O også. Og ekspresident Barack Obama har bursdag I dag, han også. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg også.

0: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt I barneskolealder som døde I Ås I Akershus I går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at I overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles I Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som I verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet I Sverige I forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt I varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Jeg håper at du har en fin, fin tirsdag. Det godt å ha deg her. I hvert fall har du akkurat skrudd på. Velkommen inn hit. Jeg heter Hanne. Har planer om å sitte her en time til for å holde deg med selskap. Jeg synes det ekstremt hyggelig med ditt selskap. Så blir du med, blir jeg glad. Så enkelt gjør vi det. Og så får vi se da om vi finner noe spennende å snakke om også i løpet av de neste 60 minuttene. Snart skal vi inn i kalenderen og se om det noen merkedager vi kan ta tak i og feire eller markere i dag.

Vi skal se litt på hva slags merkedager vi kan feire og markere I dag, og vi kan starte med hundeassistenten som har sin egen dag, altså en firbeint hjelper som bedrer livskvaliteten til folk med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Og I dag skal vi tenke litt ekstra på de som støtter de på en eller annen måte, eller lærer opp disse dyra. Det er veldig mange ledd der. Du har de som lærer de opp, og du har jo de som utfører arbeid i stor skala. Vi kan også ta med at det heldigvis slik I dag, at det forventet at kvinner og menn skal jobbe på like linje. Det ikke alle som enige med meg, jeg klar over det, men det ikke så mange år tilbake. Vi skal I historien for å se at det ikke var greit at kvinnene ikke hadde en mulighet I det hele tatt til å jobbe på like linje som menn. Så kalenderen, den vil gi en ekstra klapp på skuldra til single kvinner som ute og jobber for seg selv og eget liv, og for at alle skal forstå da, at det ikke bare menn som får verden til å gå rundt. Now

Vi roper et høyt hurra nå for Arnhild, Arna og Arne. De tre har navnedag I dag og fortjener all heder og ære for flotte navn, ikke minst. Og så bør det jo være en liten feiring da, men det får Arnhild, Arna og Arne ta seg selv, ta initiativ til hvordan de ønsker å feire navnedagen sin. Ethel Barrymore tidligere amerikansk skuespiller, har uttalt «Du blir voksen den dagen du ler din første gode latter av deg selv». Oh.

0: love.
1: I ferietid så er det jo deilig at døgnet går litt sånn av seg selv, men så skal man jo på et eller annet tidspunkt tilbake I en arbeidshverdag, og da kan det være greit å få skikk på døgnrytmen, og det skal visst ikke være så vanskelig, ifølge en dansk professor ved Københavns Universitet. Han heter Klaus Martini, og han sier at det fire punkter som med på å avgjøre hvor flink hjernen til å gå inn I liksom dette her universet med døgnrytme da, fordi vi har en del av hjernen vår som har en slags intern klokke som forteller oss hva som skal skje. Og hvis man tar hensyn til fire punkt, så skal denne delen av hjernen gi en beskjed til alle andre klokker som vi har rundt I kroppen og få ting til å fungere til riktig tid. Det å få nok lys I løpet av dagen, det å ha nok sosial kontakt med folk, det å få nok trening og det å spise måltider til faste tider, de fire punktene å forholde seg til.

Var akkurat innom det at det holder med 4 punkt for å få kroppens egen døgnrytme til å fungere. Nok lys, nok sosial kontakt, nok trening og måltider til faste tider de 4 punktene, og det skal gjøre at man får en sunn døgnrytme og derfor også reduserer fare for helseproblemer som gjerne dukker opp når det mye søvnproblemer og dårlig døgnrytme ute og går. Så det kan være greit å ta tak i det før arbeidshverdagen trår til igjen.

0: Det en amerikansk lege som har tatt til TikTok I en video nå for å be folk om å aldri sove naken igjen. Han sier at hver person promper I gjennomsnitt 15-25 ganger om dagen, og det en studie som har bevist at hver eneste gang du slipper en fjert, så sprayer du en liten mengde fekalt materie ut I rommet. Og såkalt bæsjepartikler. I hvert fall så det sånn at det gjelder uansett om du skulle være uheldig med fisen, eller om du slipper en helt trygg, tørr fis, sier den amerikanske legen her da. Så han sier, vær så snill, sov med undertøyet på, for undertøyet fanger en del av disse partiklene som driver og spres når du fiser. Den norske legen Kaveh Rashidi har fått spørsmål om denne TikTok-videoen, og han sier at det riktig at det kan spres noe bakterier når man fiser, men det betyr ikke at det helsefarlig å sove naken, for før man kan konkludere med det, så må man jo stille seg minst et spørsmål, og det om bakteriene fører til sykdom, og det det ingen grunn til å tro, ifølge legen.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Roland.

Leste litt videre på saken her med denne TikTok-legen som gikk ut og sa at folk ikke må sove nakne på grunn av fjerting som fører til en del bakteriestøy i senga. Men dersom man flink til å skifte sengetøy og gjør det ofte, så kan man jo trygt sove uten undertøyet på. Og så kommer det jo plutselig fram her at Anthony Yun, denne amerikanske legen som i utgangspunktet går ut her og advarer, han plastisk kirurg, han ikke akkurat noe medisinsk lege sånn sett.

vi bruker å gjøre når vi trenger å ta en liten pause og et avbrekk, som man gjør hver eneste dag i hverdagen. I hvert fall her hos meg gjør vi det sammen. Vi trekker fram noe ubrukelig, men interessant fakta for å få fokuset vekk fra arbeidsrelaterte tanker og oppgaver. Og det bruker å fungere for meg i hvert fall. Det vil si, jeg gjør jo fortsatt jobben min mens jeg tar det avbrekket her, så jeg vet ikke om det helt teller for min del. Men jeg håper at du i hvert fall får et lite avbrekk når vi drar i gang med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som denne her spalten vår heter da. Og vi trekker fram informasjon du ikke har behov for at du skal få det ultimate avbrekket, for da er det ikke noe du har noe press på at du skal kunne eller tenke noe videre på. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Katteurinen, den lyser i ultrafiolett lys. Ser du? Vi lærer noe nytt, men vi trenger ikke å vite det.

Ikke det at jeg har tvunget deg til å være med her, men fra nå så skal jeg I hvert fall gi deg frie tøyler til å gjøre akkurat hva du vil videre med denne tirsdagen her. Jeg planer om å pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen, og jeg håper at du får en fantastisk fin tirsdag videre. Håper også at vi kan møtes igjen her I morgen, samme tid og samme sted. Det jeg som heter Hanne, ønsker deg en fantastisk fin dag, så høres vi. Ha det!

0: Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til, skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har, å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Det er mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som er helt tomme, oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til, skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har, å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Østlig bris I dag som vi legger til frisk bris på kysten, og etter hvert går vi til nordøstlig frisk bris utsatte sted med opp I stiv kuling på kysten. For det blir tilsjans I formiddag, og så fra I ettermiddag ventes det regn og regnbygge som brer seg fra sørvest, kan nå hende med torden. I morgen onsdag, øst- og nordøstlig bris på kysten nordøstlig, periodevis frisk bris, for det meste skyer, periode med regn og regnbygge.

0: Dagen i dag, som jo da den fjerde i åttende. Jeg må innrømme, jeg har ikke fått kikket noe på selve hendelsene i dag, men det noe litt artig å formidle? Og det en som jeg så, jeg la øynene mine på en gang. Ja. Havneksplosjonen i Beirut.
1: Ja,
0: det var... Beirut heter det kanskje?
1: I Beirut?
0: I Beirut.
1: Det var en folesmell.
0: Ja, det var voldsomt.
1: Det var liksom...
0: Var ikke det de der kornlagrene?
1: Jeg tror det.
0: Der, for det er helt vanvittig, for du ser, det jo mange filmer som ligger på YouTube av dette, og du ser liksom, det sparer seg nesten ut som fyrverker i en periode der.
1: Ja.
0: Og så plutselig...
1: Et mergesmell.
0: Ja, og du ser liksom bare den der trykkbølgen bare komme imot der. Nei, det var vilt, rett og slett.
1: Det var i 2020, det var det.
0: Ja, det er 6 år siden, August. Det er 6 år siden.
1: Men det var en smell av dimensjoner, altså.
0: Ja, det var helt vilt.
1: Tenk at et kornlager, det var sånne runde siler som stod på kaja der, som gikk i lufta.
0: 218 mennesker som røg, da.
1: 218, ja.
0: 7000 ble skadd.
1: Jeg ser Burkina Faso, de ble hettene Burkina Faso etter å ha hett Øvre Volta, ja. Og det høres ut som en plass på stranda, de lager skinke og pizza. Ja. Vel, det var i 1984, jeg ser også at de har hatt enkelte sånne avgifter og sånt, og i Frankrike så avskaffet de grunnlovsgivende, i den grunnlovsgivende forsamlingen, privilegiene og føydalavgiftene. Eller feudal, eller hva det kalles. De avskaffet de i 1789. De var tidlig ut, man skaffet avgifter, når de avviklet de i 1789.
0: Ja, det er sant.
1: Jeg vet jo ikke det er for noe, Frode, men det er noe.
0: Nei, kan vi jo ta med at i Amsterdam så ble Anne Frank og familien oppdaget av tyskerne og sendt til Auschwitz.
1: Ja, Anne Franks dagbok.
0: Anne Franks dagbok ble jo en stor suksess i etterkant av krigen da.
1: Ja, og så sendte de til Auschwitz i 1944. Da kunne jeg like godt lade være.
0: Louis Vuitton har bursdag i dag, det vil si han er ikke blant oss lenger. Gikk bort i 1892. Det er sikkert den opprinnelige, tror du ikke det? Veskedesigneren, som har navnet sitt fremdeles oppegående og vel mer populært enn noen gang.
1: Ja.
0: Alt for dyre veske.
1: Ja, og kofferter og sånt. Men det er jo steingammelt.
0: Ja, det er det.
1: Dette her.
0: Ja, det er det.
1: Pål Arne Fagernes, husker vi han?
0: Ja.
1: Han er spydkaster. Han omkom i en bilulykke i 2003 på dagen i dag, ser jeg. Ellers, skal vi si det nok, eller noen andre som har bursdag i dag? Louis Armstrong, for eksempel. Han var født på dagen i dag i 1901. Mm. Og Knut Hamsun. Han kan jo forbigås i stillhet.
0: Ja, han kan si det.
1: Egentlig, sånn.
0: Meghan Markle, kan vi ta med oss? Er ikke det kona til han der engelske prinsen?
1: Ja!
0: Skuespillerinne fra Australia, ikke det?
1: Ja, hun spiller veldig suits, tror jeg.
0: Ja, noe sånt. Meghan Markle, født i 1981. Kan vi la det bli med det?
1: Ja, da.

0: I løpet av siste uka så har det jo vokst fram et voldsomt engasjement rundt FIFA, og nå er det jo stadig flere land som ser at kanskje den godeste Gianni Infantino ikke er den helt rette til å lede denne organisasjonen.
1: Jeg tviler vel på om han kommer til å sitte så fryktelig mye lenger etter sånn som det ser ut i hvert fall. Da.
0: Nei, men jeg tror han er en sånn fyr som gjør nå alt han kan. Ja. For å få flertall.
1: Ja, det var det da.
0: For å kunne sitte videre. Hvis han ikke skjønner at nei, nå får nok være nok. Men det må jo være tidenes nedtur for Infantino hvis Lise Klaveness
1: ja.
0: skulle seile opp og bli den første FIFA-presidenten kvinnelige.
1: Ja, men så kan de legge litt sånn, ære i det da, ikke sant? De skal være litt sånn politisk korrekte. Lise Klaveness, tenk på det. Tenk hvis vi skulle få de tre. Uten Infantino og inn med Klaveness.
0: Ja, for dette er jo en dame som er da president i Norges fotballforbund, og var jo den første som sto og kritiserte direkte FIFA på talerstolen. Jeg tipper nervositeten var til å ta og føle på hos Oda, når hun stilte seg opp der.
1: Men nå er hun tøffere da.
0: Veldig tøff.
1: I dette gubbeveldet.
0: Men nå blir hun i hvert fall, hun skal ha en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte som de skal ha, og trekkes nå frem av flere som potensiell FIFA-leder. Det største hinderet, tror mange, er at hun er kvinne. Dessverre.
1: Ja, det er noe så det, men kan ikke det være den største fordelen i og med at det kan være liksom politisk riktig å gjøre det?
0: Jo, men samtidig så består jo FIFA av land fra hele verden, og det er ikke sikkert alle plasser har like bra forhold til kvinnelige ledere og sånt.
1: Nei, jeg har jo hørt om noen plasser som ikke har det.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har lest om. Men hvem er det som har lagt frem det da, som en mulighet?
0: Nei, det er jo stadig flere som blir trukket frem. Sports Illustrated, dette her...
1: Dette bladet med sånne artige forsider.
0: Ja, ja. De har fem kandidater, og Lise Klaveness er en av de.
1: Ja, vel. Hun har jo fått internasjonal svung over navnet sitt da.
0: Ja, det er.
1: Og gjør jo en bra jobb da.
0: Ja, definitivt gjør hun det. Det skal i hvert fall bli spennende å se hva som skjer. Jeg er ikke så helt sikker på at siste ord er sagt fra Infantino selv.
1: Nei da.
0: For grunnen til dette var jo at de ville privatisere, går det an å si det, FIFA. Ja, de ville selge litt av FIFA til private.
1: De ville selge mesterskap i hvert fall, sånn VM. De ville selge VM til private aktører. Ja. Det er selv jo sjela di da, for eksempel.
0: Det er akkurat det du gjør, og det førte jo til et raskt stigende misnøye da, med ledelsen i FIFA. Så hva som blir resultatet, blir spennende å se. Om de klarer til slutt å vippe Infantino av pinnen, og få han vekk fra organisasjonen, det gjenstår å se.
1: Og der sitter altså disse klammerne, så er vi klart å ta over. Hva sier hun selv da? Har du løst det der selv?
0: Jeg er litt usikker. Men Lise Klaveness er i selskap med en fyr fra det nordamerikanske fotballforbundet, og er også i kamp mot Nasser El-Khelaifi, som er president i Paris, PSG. Han som du alltid ser på tribunen, Shaker. Arsène Wenger er faktisk også blitt dratt inn.
1: Arsène, ja.
0: Kan godt være, han kan være en gøy kar også da.
1: Ja, men hvis han får på seg den siden boblefrakken, så er han klar, han.
0: Nei, vi får se. Det blir i hvert fall spennende å følge fremover striden mellom FIFA og UEFA.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Hvordan går det egentlig i Iran?
1: Nei, hvordan går det i Iran? Hvordan går det i Hormuzstredet? De kommer båtene seg forbi der nå?
0: Jeg må innom det. Det er sånn med sånne saker. Det er jo trist da, for det er alvorlige saker som påvirker så vanvittig mye. Men det er noe med at når du blir fôret med det liksom hver dag, hver time i noen måneder, ja, så går man litt lei.
1: Ja, men gjør det, men slutter egentlig å bry seg.
0: Og da når man går lei, så begynner nettavisen å bringe andre saker, for da er det jo ikke klikk på de sakene lenger. Men det er jo sånn stadig tilbakevendende, har jeg registrert den siste måneden, er jo at Donald Trump gir Iran en siste sjanse.
1: Ja.
0: Nå har han gjort det igjen.
1: Men en siste sjanse igjen, ja.
0: Ja, ja.
1: Det som Smokey som legger på sin siste turné, ja. Sin siste avskedsturné.
0: Ja, frem til neste år.
1: Ja, frem til neste år. Mm. Ja, men hva går det i da?
0: Nei, nå er det halshogging som er neste.
1: Ja, at de skal slutte på det?
0: Altså, nei, han truer med halshogging der som Iran ikke skriver under en avtale.
1: Halshogging?
0: Ja.
1: Donald?
0: Han bruker så mye rare ord. Det er den mannen, så det er jo bare hans måte å fortelle at nå må de skrive under en avtale.
1: Ja.
0: Please, gjør det, ja. Så jeg slipper å gå igjen med sånn dårlig... For jeg tror egentlig det er noen, på noen som hindrer litt å gjennomføre sånn... For han skulle ha sånn massivt angrep. Det skal han jo ha hatt 3-4 uker nå. Ja, men så hadde det blitt avlyst i siste liten hele tiden. Hver gang.
1: De har funnet en løsning i siste liten da.
0: Ja, de tror de har funnet en løsning. Ja, så de slipper å gjøre det.
1: Men den retorikken der går jo i halshogging i og med at det var det Iran selv driver med innimellom.
0: Jo da, det gjør vel det. Så det er jo ikke Donald Trump noe sånn A4-president heller da.
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Så det kommer mye rart fra den kanten der. Mye sterke uttrykk når han skal beskrive situasjonen.
1: Hva vil han at de skal gjøre da?
0: Nei, ja, skriv under. Avtale.
1: På et...
0: Om fred.
1: Ja, jo...
0: Så han kan skryte at han har vunnet.
1: Ja, men det var jo fred mellom USA og Iran før han for ned der.
0: Ja.
1: Så nå skal jeg si...
0: Nå er det ufred, da.
1: Nå kommer vi og lager ufred.
0: Ja, for oss å la fred igjen. Prøve å la fred igjen. Men Iran avviser påstanden om pågående samtale med USA, så der ligger det jo.
1: Ja, er det han selv som syns at de har det, da?
0: Nei, vet jeg ikke. Jeg vil gi dem hver eneste siste sjanse før halshogging, sier han.
1: Ja, sånn
0: er det siste sjanse igjen.
1: Ja.
0: Skal ikke få overraske om det kommer en ny sjanse neste uke.
1: Ja, men det er litt artig da når de får så mange siste sjanser.
0: Og jo flere siste sjanser som kommer, så sier de jo i Iran, tenker jeg, ulv.
1: Ja, de gjør det, vet du. Men det er rart at han finner en løsning som er rett før det massive angrepet hver gang.
0: Ja.
1: Da kommer det noen greier som gjør at vi lar være nå.
0: Ja.
1: Han er jo da stor i ord.
0: Han er det. Om det blir noe massivt angrep, eller om det blir en avtale, det vil
1: tidligere. Det var en bombe som datte på en strand.
0: Ja, var ikke det i Ukraina eller i
1: Russland? Var det der borte
0: det? Jeg tror det var den konflikten, og de hadde skutt en drone inn i russisk...
1: Jeg lurte på om det var Kim Jong.
0: Russisk badeland.
1: Det var Kim Jong som hadde vært og
0: flyttet. Ja, nei. Det er så mye rare konflikter rundt forbi at den henger jo ikke med lenger.
1: Nei.
0: Men vi får se om det blir siste sjanse, eller om det kommer flere.
1: Ja, hva tror du selv?
0: Jeg er litt usikker. Jeg må innrømme. De får styre
1: på. Ja, du vet, men det er som du sier. Man blir litt lei av det, så slutter man å følge med.
0: Ja, da. Så ender opp med at du tenker på middag, hva skal du ha i dag etter?
1: Ja,
0: det er det du ender opp med.
1: Jeg skal ha svenske kjøttboller i dag.
0: Skal du?
1: Ja, skal du.
0: Kjøttboller, det er aldri feil.
1: Nei, det er ikke
0: tyttebær
1: det.
0: Eller ikke?
1: Ja, tyttebær man har. Altså,
0: ja, det du må det.
1: Og så har vi litt potetmos og litt sånn fløtesaus til.
0: Ja.
1: Veldig godt.
0: For det har jeg lært hjemme i forhold til, nå ble det middag igjen, fra Iran til middag.
1: Ja, men det er ikke det mye bedre?
0: Jo da, det er jo det. Det er alltid godt med middag.
1: Ja, men, det ser du fort gjort, det
0: er
1: glemt.
0: Det har jeg lært hjemme, for det er jo ingen som spiser potet lenger hjemme.
1: Nei.
0: Jeg får det jo ikke til å spise poteter.
1: Nei, jeg gjør ikke
0: så. Men potetmos, det går.
1: Ja, det liker de.
0: Ja.
1: Men det er jo godt av det.
0: Ja.
1: Men de spiser ikke poteter hos oss heller. Hvis vi lager for eksempel noe svinesteik eller noe sånt nå, så tar de en potet på tvang mest.
0: De kikker liksom rundt for å se, er det ikke noen pomfri her en plass?
1: Ja, ja. Og han er risende pomfri.
0: Ja.
1: Vel, det var Iran-saken vår. Det var Donald og Iran.

0: Vi drar oss rett og slett ut av time 1 når vi tilbake igjen. Skal vi blant annet prate om?
1: Krim. Foreldre. Krim.
2: Nei, altså...
0: Det ikke triathlon.
2: Nei, det ikke triathlon.
0: Det leste jeg var blitt så himla populært nå, triathlon. Ja. Folk skal bade, de skal sykle og de skal løpe. Det det som inn nå.
2: Helt utrolig. Ja. Det må de gjerne, men det skal handle om trim, altså. Mm. Og hvordan det har blitt.
0: Ja, ok. Heng på i neste time.

0: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme, oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunsjmix på en tirsdag i begynnelsen av august. Vi i gang med time 2.
1: Ja, det vi, Frode. Vi skal blant annet snakke litt om ut på tur, aldri sur.
0: Vet du hva jeg gjorde i går?
1: Nei,
0: var du på tur? Jeg var ute og ryddet litt, hva det heter, ryddet litt brøytning. Ja, det
1: Brøyta rydning,
0: er det det?
1: Gjorde du det, ja?
0: Nei, jeg var ute og klippte vekk litt kvister og sånn.
1: Ja, det brøyta rydning.
0: Ja, og når jeg kom inn igjen, så satt jeg meg i sofaen, og plutselig så hadde det stakk en pinne ut av beinet mitt.
1: En pinne?
0: Ja, det var ikke pinne, det var en liten stilk, kaller det det. Med fire blad på, ute på tuppen. Den hadde satt seg inn i leggen bag. For dette holder på med sånn stikkerbuske, noe sånt som veldig vanskelig å ta på.
1: Ja.
0: For dette, uansett hvor du tar på disse stikkerne.
1: Ja, den har satt seg fast i leggen
0: din. Ja, så han har kjørt seg inn på baksida, bare sånn så vidt han.
1: Ja, men har du ikke merket det, du da?
0: Men det var nok til at det, liksom, at det kom blod, da, så han kom langt nok inn.
1: I alle dager?
0: Så tog jeg den ut, og så litt senere på kvelden, så merket jeg bare at beinet stivna.
1: Nei!
0: Jo, sånn, jeg klarer ikke å gå normalt også.
1: Hva er det da?
0: Nei, for det er for sånn, beinet, altså det er så stift på baksida.
1: Hva du har gjort da?
0: Jeg vet ikke.
1: Har du vært på sånn, hva
0: det heter? Så jeg tror jeg må ta med en tur innom en lege senere da, bare høre hva...
1: Gift-eføy?
0: Er det noe som heter det?
1: Vet ikke, men det hørtes litt sånn ut.
0: Ja, for det er jo litt kult hvis det er ganske ut at du får en gift som har lammet muskulaturen der det går over etter hvert, men du blir litt lammet.
1: Det kan jo være brennersle dette her, men det...
0: Det var det ikke.
1: Nei.
0: Det var ikke brennersle.
1: Men det var noe rart da.
0: Ja, veldig rart.
1: Hvis du har blitt halt.
0: Ja, blir halt av en liten pinne eller
1: noe. Du kan ikke ha det sånn.
0: Nei. Så vi får sjekke opp i det.
1: Ja, det må du sjekke opp i.
0: Ja, jeg må slutte å gjøre og klippe sånn.
1: Ja, men hadde du støttbukser på det?
0: Ja, det var så varmt.
1: Det var jo ikke støvla.
0: Nei.
1: Det, men du tar på støvla da, vet du.
0: Jo, kanskje det da. Men nå er det jo...
1: Se her, nå går du rundt og er halt. Du kan vi ikke ha det sånn.
0: Neida, vi får se. Kanskje i løpet av dagen at jeg tar med en tur for å sjekke.
1: Ja, det var artig å høre hva du har vært borti for noe. Det er sånn en hoggorm, egentlig.
0: Ja. Ja, for det begynte jeg å tenke på først.
1: Ja.
0: Har jeg egentlig blitt bitt av en hoggorm? For hadde to sånne merker nede?
1: Ja, der ser du.
0: Kan det være det?
1: Ja.
0: Ja, men jeg så jo ikke noe.
1: Ja, men du er litt blå på leppene når jeg ser noe. Du er ikke god for det.
0: Men det har jeg hørt at hoggorm, skal du egentlig bare sitte med beina høyt, og skal du lade det gå av etter hvert?
1: Ja, men vet du hva? Det er det enkleste for oss i livet, å sitte med beina høyt for det.
0: Er det noe vi kan?
1: Det er vi god for.
0: Kan, sa du.
1: Men jeg synes faktisk at, nei, vet du hva, nå begynner jeg å lure på om den hoggormen du har vært på det.
0: Ja, den kan jo bli spennende. Det er noe å skryte av.
1: Ja,
0: det er skryte av historien.
1: Han som går i skogen med kona, så dere har vært ute på tur, sånn, så det er hoggorm.
0: Ja, ja, ja.
1: Hoggorm. Nå dør jeg her.
0: Ja. Nei, får se om det kommer i oppfølging i morgen.
1: Ja.

Østlig bris i dag som vi legger til frisk bris på kysten, og etter hvert går vi til nordøstlig frisk bris utsatte sted med oppe i stiv kuling på kysten. For det blir tilsjans i formiddag, og så fra i ettermiddag ventes det regn og regnbygge som brer seg fra sør-vest, kan nå hende med torden. I morgen onsdag, øst- og nordøstlig bris på kysten nordøstlig, periodevis frisk bris, for det meste skyer, periode med regn og regnbygge.

0: tror det skal handle om trim for eldre.
1: Oi.
0: Og det ikke trim for eldre, men trim for alle. Det, altså, det jo sånne apper nå, vet du. Mm-hmm. Og når jeg ser om å gjøre og få lastet den, var det Strive, det heter den der... De som da fikk leide inn studenter til å løpe for seg.
1: Ja, stemmer det. Strava?
0: Strava, ja.
1: Var det ikke det?
0: Strava.
1: Et eller annet sånt.
0: De leide av sine studenter for å løpe, slik at de selv da fikk registrert så mye treningstimer som mulig for å skryte til vennene sine. Tenk for en verden vi har kommet til. Mm. De leier folk til å trimme for seg.
1: Nei, fascinerende.
0: Svarte hjelper det for da.
1: Nei, det kan du si.
0: Men nå er det trimpoeng og ti på topp. Det er to populære tur-apper, tror du? Og dette her trigger jo da folk... For å hamne på topplista.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Ikke sant, på ti på topp og trimpoeng. Dette her er jo landsomfattende, selvfølgelig. Og det er, og så har de den stikkut-appen, vet du. Der er det registrert nærmere 1,1 millioner innsjekninger så langt i år. Okay. Og den appen har, har omlag, står det, 140 000 brukere har.
1: Ja.
0: Og Molde, Ålesund og Kristiansund er de kommunene med fleste registreringer i Norges land.
1: Oi, oi.
0: Og dette her er jo da folk som blir alldeles toklete, Frode, ja, av dette her. Ragnhild Reidarsdotter i Tennfjorden.
1: Jeg lurer på hvem hun er dotter, da.
0: Reidar fra Island, sikkert, vil se det for meg. Hun har altså da, i sammen med Anders Sabo fra Ålesund. Vi kan ta Anders Sabo først, da. Som i sommer har vært ute på tur 714 ganger.
1: Hjelpes.
0: Tenk å være gift med han
1: i alder da.
0: Tenk hvis han pisker kjæringen med seg ut på den.
1: Han har vært på tur over 714 ganger.
0: To ganger om dagen. Han har vært ute 7 ganger om dagen omtrent. Dette var bare i sommer, tror jeg.
1: Og det var bare i sommer?
0: Bare i sommer.
1: Nei, men i alder, jeg tror det var gjennom året.
0: Og denne og topper lista på Sunnmøre denne sommeren med 714 registreringer. Reidarsdottir har 370
1: hvem
0: turer.
1: Hvem vil reise på ferie med sånn?
0: Du går jo ikke på tur. Du går altså du, hæ?
1: Hæ?
0: 714 ganger, han er jo aldri hjemme da.
1: Nei.
0: Men, så det kan være godt det da. Altså konemor som sitter hjemme og strikker og koser seg. Hun konstaterer da at gubbsvinet er på en eller annen topp.
1: Kan jo være hun er sånn en bjeffer, vet du. Ja, at han er litt lei av det.
0: Mest sannsynlig det da. Men 714 ganger på tur i sommer.
1: I overgant.
0: Ja, det ser jeg. Han blir trigget av den der appen. For å da havne på topplista det på den appen og tenke. Og dette her er jo en gammel gubbsullakfrode på overholder. Gammel igjen, da står det faktisk ingenting om. Men når jeg ser på bildet så ser det i hvert fall ut som han er godt og vel på vår alder, og vel så det.
1: Kan du love meg en ting, Åge?
0: Det kan jeg.
1: At hvis jeg en gang kommer på jobb og sier at når jeg blir trigget av topptur,
0: ja.
1: Kan du ringe sånne folk med hvite frakker da?
0: Det kan jeg gjøre. Ja. Da skal jeg faktisk vurdere å reimlegge deg selv her.
1: Ja, det gjør jeg.
0: På kontoret ditt.
1: Til noen å hente meg.
0: Ja, legge en stor stein på deg. Noen kan komme og hente deg. Steike, Frode, verden altså.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Kan vi prate litt om avgift og strøm og bensin og drivstoff og alle de tingene der og sånt?
1: Ja.
0: For det at det ikke alle ting vi forstår.
1: Nei.
0: Vi ikke så veldig lærde, vi to.
1: Vi er jo ikke, vi er jo ikke det, men vi er jo ikke akkurat helt dumme heller da. Men
0: nei da.
1: Men det er vanskelig å forstå ting.
0: Her for en liten stund siden, så ble det jo bestemt Norges pris i landet.
1: Ja.
0: Men var det 50? Jeg husker det ikke.
1: 50 øre.
0: 50 øre, ja. Pluss diverse avgifter. Og så skulle det vare ut 2026, så ja. Vi er jo spente på hva som skjer etter det. Og så ble det jo innført sånne avgiftskutt i drivstoff, som utgjorde vel cirka 4 kroner, var det ikke det?
1: Jo.
0: Per liter, og det er jo mye.
1: Visst er det?
0: Ja, ja. Viser jo litt hvor mye avgifter de har å ta. Men dette skulle jo vare da frem til september, og nå begynner diskusjonen å gå. Hva skjer når september kommer? Tør de å sette inn de avgiftene igjen? Og da blir det, som populært du pleier å si, folestyr.
1: Ja, det blir for det.
0: Ja.
1: Men jeg tenker at det var nå vært denne her krigen i Iran som utløste disse oljeprisene da. Mm. Og nå har det vært stabilisert seg med en helt normal tøysekrig.
0: Ja.
1: Får de levert olja si?
0: Nei, men det er jo det som er problemet. Hvis ikke de får levert, så vil det jo fortsatt bli høyere.
1: Sitter de fast i Hormuz enda, altså?
0: Ja, jeg tror det. For det at vi har jo nå en pris som vel sånn maks nå ligger på 24, er det ikke sånn cirka rundt der?
1: Jo.
0: Så det blir jo 4-5 kroner på toppen av det da, så du begynner jo nærmere 30 kroner igjen da, når ja. Det skal. Nei, men det er så vanvitt

0: for sin syke mor, ja. Staten, så må jeg jo si det at det er jo nok så fascinerende at de finner 80 milliarder jeg skulle få sendet til Ukraina.
1: Jo, men det, det er jo... Ja, men det er takket... For der er det jo en ting, for det, det er på grunn av at Norge har utjent seg søkkerige på den krigen.
0: Ja, da.
1: Og da bruker de de pengene til å betale tilbake.
0: Ja, sånn som man burde gjøre med økning.
1: Men jeg skjønner ikke problemet. Nei, altså, vi tjener jo så mye mer, kan vi ikke bare... Bruker det til å senke det da?
0: Ja, det,
1: hva er problemet?
0: Nei, det kan du godt si da, men det var det derfor, det var derfor folk blir forbannet.
1: Ja.
0: Man skjønner ikke hva som foregår.
1: For det med Ukraina, det skulle jo egentlig bare mangle, for at vi har jo tjent å søkkrige på selve våpen og sånt, så det skulle bare mangle at vi ikke skulle bevilge noe til å...
0: Ja, men så tenker jeg like godt at så lenge du finner de pengene, så finner du vel det...
1: Ja, men det er på grunn av at vi har tjent mer.
0: Ja, men vi har tjent mer på dyr olje.
1: Ja, men å nei, det er alt for dyrt. Ja. Å, det er så dyrt.
0: Ja, når jeg så minstepensjonisterne her for 2-3 år tilbake, de ble bevilget for det 300 kroner av Jonas Gahr Støre mer i måneden.
1: Ja.
0: Det skulle virkelig munne.
1: Ja.
0: 300 kroner ekstra i måneden, hva det for noe?
1: Nei, men det jo en, altså for nå det tilbud på så isbergsalat.
0: Ja, det det.
1: Har du sett, det plutselig blitt litt billigere nå.
0: Ja,
1: det har det. Så det er salat er sunt.
0: Salat er sunt.
1: Så kommer langt med 300 kroner på salat.
0: Ja, du gjør det, så det noe rare greier.
1: Ja.
0: Men de har jo tjent masse mer penger da, når olje dyr, vil jeg tippe. Ja. Så bruk de da.
1: Og når vi eksporterer mye strøm, når prisen høy,
0: ja.
1: Mye mer tjener vi.
0: Bruk de da.
1: Så, nei, det skal bli spennende å se hva de gjør nå i september.
0: Tror du vi får utvidet Norges prisen på strøm over nyttår?
1: Det kan godt være, men jeg tror ikke det blir samme prisen. Jeg tror
0: nok
1: den kommer til å bli noen øre dyrere.
0: Ja, det skal ikke forbause meg.
1: Nei.
0: Men det er jo rart at vi velger disse her inn år etter år.
1: Ja, men det som er fascinerende, for det at politikere har en tendens til å rett før det skal være valg,
0: ja.
1: Så kommer de med et eller annet. Den de kom med nå, den var nødvendig for Arbeiderpartiet å komme med, selv om de visste at dette kommer til å svi, for dette er ikke helt det vi egentlig har lyst til.
0: Nei, så,
1: de, men de var nødt til å gjøre det for å kunne klare å holde på makten.
0: De måtte det, sånn.
1: Så det blir spennende å se neste valg.
0: Det var en nødløsning, Frode.

0: Vi skal takke av, det over og ut, det historie.
1: Med, argaste.
0: Ja, det argaste, det kan du si.
1: Så fort det gikk det.
0: Sånn er det. Men vi jo tilbake igjen i morgen da.
1: Ja, det vi, vet du, det. Mm. Så vi trenger jo ikke å si noe annet til folk igjen, men ta vare på seg på hverandre og seg ja. Selv.
0: Du, jeg må bare spørre om en ting først, ja. Fordi jeg hadde lest litt sånn nyheter fra siste døgnet, og så jeg plutselig navnet Sigrid Ytterhus Haugseth, ja. Som da skrev seg inn i historiebøkene, og syklist i Norge.
1: Ja, hun tok
0: noe. Plutselig så har vi fått en norsk toppsyklist på kvinnesiden.
1: Ja, vi har det, og hun kom inn rett og slett i stillhet.
0: Ta det aldri slutt med det der norske idrettsbragde.
1: Nei, det gjør ikke det altså.
0: Vi kommer frem i alt.
1: Ja, det må jeg si altså. Her snakket vi jo tidligere i sendingen om Sigve, som hadde vært ute på 714 toppture. Det tror jeg er mye verdensklasse i sommer, ja. Så vi er gode på, vi er gode på sport om dagen.
0: Men hun har jo da overtatt den gule ledertrøya i Tour de France 5, altså for damer.
1: Ja.
0: Hun hadde et solobrudd på nærmere 10 mil
1: i allsinn dag.
0: Hvem klarer det ved en sykkelløp?
1: Altså ensam? Mm. Du verden.
0: Imponerende plutselig. Ja,
1: hvilket lag sykler hun på? Hvilket lag sykler hun på?
0: Ingen anelse. Jeg har ikke giddet å lese så langt. Men så bare at hun fikk skryd av Lance Armstrong. Om det er positivt eller negativt, det er jeg litt usikker på.
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg vi bryr oss fælt litt om,
0: ja.
1: Men det er noe imponerende da, for det jo.
0: Han har kallet bragden for tidenes lengste solobrudd i Tour de France 5 historier. Det kan jeg også få si. Ja, 10 mil
1: alene.
0: I alle da.
1: Og så holder du unna.
0: Ja, ja. Nei, vi slutter aldri å imponere oss av norske idrettsbragde. Det tar vist aldri slutt etter.
1: Ja, det er bra greier.
0: Vi kommer aldri til å være der, men vi kommer kanskje til å være her i morgen.
1: Det tror jeg på. Ja,
0: ha det da.
1: Ha det.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Lagmannsretten mener mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i Akershus i juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme, oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Juli i år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske institutt i landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. 106. Frekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med Dans med Lars. God dansebandmusikk fra Skandinavia. Vi starter denne timen med danske Kandis, Minnenes Café.

Vi starter denne timen med Kandis Minnenes Café. Vi skal videre, vi skal høre Furulunds «Vi må lage mora vår selv».

Ja, det var Furulunds «Vi må lage mora vår sjøl». Da skal vi til Trøndelag, og vi skal ta det litt ned. Vi skal høre Holmsve til mor og far.

Ja, det var Together med Sommernatt i Froland. Da skal vi ha litt raskere musikk igjen. Vi skal høre Sten og Stanley. Jeg vil være din Margareta.

Det var dansebandet i en båt ut på Mjøsa. Og da har vi ikke mer tid igjen i denne timen, så vi får takke av med denne siste låten her av Ole Ivers. Kalle meg Fela, mitt navn Lars André Strøm. Vi høres igjen ved en senere anledning. Ha det fint så lenge.

0: Ja, Frank, har du lyst til å si noen vettige ord sånn i kveldens blystime?
1: Ja, jeg kan jo si det.
0: Siden du nå tilbake hjemme, mener jeg.
1: Ja, det var egentlig det jeg skulle si da. At nå vi okay. I fulltall etter en lang sommerferie, der Bjørn har holdt forte her. Og,
0: jeg har prøvd.
1: Men, Bjørn, vi hørte Mike Wheeler.
0: I love all music, but if I have to choose, I will choose Chicago Blues. Sangen. Ja. Og jeg er også så hjertens enig.
1: Ja.
0: Men, Mike Wheeler Band, ny plate.
1: Ja. Ja. Men, vi har et tema.
0: Ja.
1: Og tema det voodoo, hoodoo, mojo, black magic, you name it, alt mulig slags trolldom og folketro og så videre og så videre. Vi skal komme godt inn på det etter hvert. Men vi startet rett og slett i England i 1968, ga Fleetwood Mac ut en låt, skrevet av Peter Green for Black Magic Woman, men den ble jo knabba av Santana et par år senere, og de fikk jo en liten hit med den, men vi spiller så klart originalen med Fleetwood Mac og Peter Green, Black Magic Woman.

0: Fleetwood Mac og Black Magic Woman, en låt som Peter Green skrev om en kjæreste, eller var det en ekskjæreste kanskje? Men ja, du skal si noe, Bjørn.
1: Jeg følte meg hensatt mine ungdomsfester, og den ble spilt mye den der.
0: Men Bjørn, hey. It's Your Voodoo Working, kjenner du originalen til den låta?
1: Ja, det gjør jeg vel sikkert.
0: Charlie Sheffield heter mannen fra Louisiana som hadde en liten hit med den, og en bråtem artister har senere gjort sine versjoner av låta. Blant annet Framptons, en gruppe fra San Diego, som skal gjøre her sin tolkning av It's Your Voodoo Workin'.

It's your voodoo working og the Fremonts, heter de. Vi skal fortsette i samme tema, for vi skal til Muddy Waters. Han har gitt ut flere låter der han henspiller på svart magi og så videre. Hoochie Coochie Man, for eksempel. Men jeg har valgt ut kanskje en av de tøffeste låtene han noen gang spilt inn. Spilt inn live på Newport-festivalen og 1960, og det høres sånn ut. I got my mojo working, but it just don't work on you, synger Muddy Waters.

0: Neida, neida, neida. Modioen, den virker ikke på damer som Meliwattes prøvde å trollbinde.
1: Men så var det 1000 kroner spørsmålet der, Frank. Hva er nå en mojo?
0: En mojo er rett og slett en, det kan være alltid fra en amulett til en liten tøypose, fløyelspose, der du hadde forskjellige ingredienser, røtter og krydder og you name it. Og dette her hadde en virkelig en sånn tiltrekningskraft på den.
1: Ja, men den mojoen virker ikke på damer til mødige, altså.
0: Nei, men den hadde en tendens til å dra dame til seg hvis du var mann, eller jeg vet ikke om dame gikk med mojo.
1: Men mødige, han hadde jo ikke så vanskelig for å trekke damer, han som vet jeg husker.
0: Nei, han sa jo det, I got my mojo working. Dette her var bare et spesial tilfelle. Fra Jazzfestivalen i Newport, Rhode Island i 1960, hopper vi 66 år frem i tid. Og da vi i 2006.
1: Vi faktisk i dag, for vi har gått og ventet på den nye skiva til Mark Hummel, og nå har han i hvert fall sluppet singler fra denne nye bladet av Mark Hummel. Munnspilleren Mark Hummel. En kjempefyr, spør du meg. Han har med seg ingen ringer, Anson Funderburg og Junior Watson på låta Say You Will.

0: Ja, da fikk vi altså sneet inn en spell ny låt inn i dette programmet som til nå har handlet stort sett om voodoo og gammel musikk, men jeg har mer nytt. Ikke frykt, folkens. Og Sam McCummell hadde fine gjester, og det må jeg jo si at Boston-bandet J20 også har når de har alliert seg med Charlie Musselwhite på den nye skiva si.
1: Ja, han høyt og lavt.
0: Ja, han det.
1: Han 80 og, år, tenker jeg.
0: Og... Ja, men det noe?
1: Nei, det ikke noe.
0: Det jo 90.
1: Ja.
0: Blues Now heter den nye platen til J20, der de har slått seg sammen med nevnte Charlie Musselwhite, og en låt derfra, Stroll Out West.

Growlow Twist heter denne låta, der Charlie Musselwhite fikk briljere på munnspillet sitt sammen med bandet GA20. Og apropos munnspillere, jeg har enda en på lager her nå, en kar som heter Steve Bell, av den ikke ukjente Bell-familien. Bell Harrington-familien tror jeg til og med de heter fra Chicago-kanten. Men Steve er altså da siste skudd på stammen der, og han har slått seg sammen med en kar som heter E.J. Matthews ned fra østre deler av Texas. Walking Down the Road skal disse to herrer gjøre sammen.

0: Ja da, folkens, der hører selvfølgelig på Blues-timen her på Radio Loland. Vi går jo av stapelen hver tirsdag mellom 8 og 10, og har reprisesendinger på onsdagskvelden, sånn mellom 22 og midnatt, som det da.
1: Ja.
0: Og det vi fikk nå sist, det var E.J. Matthews Walking Down the Road, kveldens andre nye utgivelse på Delmark Records, Frank.
1: Ja, den bra, de har litt skrukket.
0: Så jeg vet ikke om du har sett, jeg har tatt på med Delmark-kjorter for anledningen da, for å markere ja, disse to utgivelsene ja. Som kom i dag.
1: Der har du hele den gode gamle garden.
0: Det den gamle garden.
1: Junior Wells og Magic Sam og...
0: Kjenner jeg deg rett, så har du en gammel luring på lager når du...
1: Jeg har det, for vi har jo vært inne på tema den her Mojo Hand, den her lykkeamuletten eller posen som har en sånn voldsom tiltretningskraft på det andre kjønn. Og ja, Lightning Hopkins, han har jo vært nede i Louisiana og skaffet seg en sånn en. Så får vi høre hvordan det gikk. Mojo Hand, Lightning Hopkins.
2: And get me a mojo hand. I'm going to Louisiana and get me a mojo hand. I'm gonna fix my woman so she can't have no other man. Cold ground was my bed last night. Rocks was my pillow too. Ground was my bed last night. Rocks was my pillow too. I woke up this morning wondering what in the world am I gonna do.

0: long. I'm gonna give me a mojo hand. I'm gonna bring it back home. That's what I'm gonna do.
1: Yes, I'm gonna get me a mojo hand. En av de egenskaperne med den mojo hand, hvis du gikk med den, så vil dama ikke ha noen annen mann enn bare Lightning Hopkins. Så det så. Men Bjørn, her i Norge og sikkert i stor del av verden, så er dette med svart katt til ulykke.
2: Mm-hmm.
1: Svart katt over veien, da er du ille ute.
2: Mm-hmm.
1: Men i voodoo-tradisjonen så er svart katt lykke. Der kan du nemlig...
2: Det skal være en død katt da.
1: Den skal være død, og den skal tatt ut beinene, og så maler du det opp til pulver og putter det i en pose eller i en amulett, og dermed så har du lykke i alt du gjør i dette livet. Vi skal høre det australske ektepare Hat Fitz og Kara Robinson gjør Black Cat Bone.

Het Fisch hette, nei, Fitz. Het Fitz, altså hatten passer, betyr det vel, Bjørn. Og det gjør han jo, Cara Robinson og Black Cat Bone. Vi har snakket om lykkeamuletter, små poser med ting som bringer lykke, eller gjør en voldsom tiltrekningskraft. Du får på damer helst, og vi skal til noe som litt mer sånn, ikke så koselig da, og da snakker vi om det som heter Goofy Dust. Man tager jord fra en gravplass og blander det med pulver som gjort av slangeskinn, og så videre, og plasserer det under for eksempel puta på en du vil vondt, og så blir du belemret med sykdom, blindhet og til og med død kan det føre til hvis du uforsiktig med Goofy Dust. Vi skal la Big Lucky Carter fra Memphis gjøre en låt om akkurat dette. Goofy Dust.

0: lokkige kater som skulle strø god for dust rundt døra til kjæresten, sånn at hun ikke forlot han noe flere ganger.
1: Jeg tror det var en debut i Blues-timen. Han tror jeg aldri vi har spilt før.
0: Nei, men nei. Nå har altså Big Lucky Carter vært så lykkelig og eldre.
1: Vi får sende en mail.
0: Ja, han, du må sende han til kanskje en plass som ikke er så legger, tilgjengelig.
1: Legger han under puder hans.
0: Han er nok død,
1: den kjære. Jeg vet det. Vel, vi skal tilbake til Australia, til gullkysten i Queensland, og en rar fyr der, rar. Når jeg sier rar om Mark Easton, så er det fordi at han elsker musikk fra Sørøst-Asia og fra Kazakhstan og rundt forbi. Og de influensene der, det blander jo han med sin egen musikk da. Det får noen veldig rare vendinger av og til.
0: Han må ha litt sansen for Led Belly, jo.
1: Ja da, han har det. Og han er glad i gammel blues, skjønner du, men han gjør det på sin måte. Som han gjør det på siste utgivelsen sin, så heter Dark Horse, og i låta Gallows Pole, som du sier, Frank.
0: En Led Belly låt.
1: Ja.

0: Mark Easton sin versjon av låta Gallows Pole, altså en låt som jo tidligere udødeliggjort, blant annet med Led Zeppelin, og min personlige favoritt, Long John Baldry, faktisk.
1: Ja.
0: Apropos favoritt, Eva Carboni fra Sicilien, nei, fra Sardinia, hun også blitt en sånn greie for meg med årene. Jeg synes hun gir ut mye fin musikk, og nå har hun stoppet en plan som heter Preaching to the Choir, Eva Carboni.

0: Preaching to the Choir. Ny låt til Ever Carboni. Og som Frank var inne på når vi selv har pratet her imellom låtene, hun har etter hvert relokalisert seg I USA og bor I Los Angeles, mener jeg det må være.
1: Coco Taylor, hun forlatt oss for ganske mange år siden, men for en dame hun var når hun Blant annet Bjørn, som har siddet og mimret her litt om gamle
0: ja.
1: Notodden.
0: Ja, hun gjorde en fantastisk greie på Notodden for mange, mange år siden. Mange år.
1: Men hun har vært inn på tema voodoo, og hun sier rett og slett at I'm the voodoo woman, Coco Taylor.

Go Taylor, Voodoo Woman. Og vi diskuterte litt i stedet om det var bare menn som hadde sånne amuletter og sånne små poser med trylle ting i. Men Coco Taylor, hun forteller at hun hadde både Blackhead Bone og Rattlesnake skin og litt av hvert i en pose som gjorde at hun fikk en voldsom makt til å, ja, hun kunne nesten trylle med værforhold og med stjernene på himlen og litt av hvert. Vel, vi skal til Laverne Baker, en R&B-artist som var populær på 50-tallet og et stykke ut på 60-tallet. Hun har jo en sang som rett og slett bare heter Voodoo, Voodoo, Laverne Baker.

0: ルールルンルーさん、ラブン、ベイカー、ホーエ。Vi skal ta en dame til, for egentlig så burde vi sikkert ha spilt originalen til denne låta her, I Put a Spell on You. Og originalen, det med ingen ringer inn galningen Screaming Jay Hawkins, som hadde noen voldsomme scenopptredener, og ja, gjorde det meste på scenen som gjorde at sånn horror rock ble etter hvert populært med Alice Cooper og hvem det nå var. Men jeg har rett og slett tenkt at den galskapen til Screaming Jay Hawkins, den hopper vi over til fordel for strykere og blåsere og vakker musikk med Nina Simone. I Put a Spell on You.
1: I knew it on Frank.

0: I put a spell on you because you're mine. Nina Simone der i blues-timen. Men nå skal vi over til noe litt mer vanlig blues.
1: Ja, vi skal over til dagen i dag, ikke minst, og den nye utgivelsen til John Brennan, en singer-songwriter fra New Jersey, som ute med en singel som heter Bring It On Back To Me, John Brennan.

Joe Brennan, Bring It On Back To Me. Og apropos debutanter, jeg tror også faktisk at denne Joe Brennan debutant I blues-timen. Det utrolig at det dukker opp nye folk hele tiden som vi aldri har spilt før. Selv om mange låter vi klarer å kjøre gjennom I løpet av et år, så... The Delta Generators, de har vi vel spilt før, og den nye plata heter On and On, og I Got You heter låta.

0: etter at Boston bandet Delta Generators hadde gjort sitt, så sto rett og slett Mike Dangerous klar for å ta over. Og Mike Dangerous, han en moderne utgave av Chicago Bluesen, faktisk. Så dette også Chicago Blues.
1: Ja, ja. Chicago Bluesen har utviklet seg, og vi skal tilbake til kanskje gullalderen, ikke helt gullalderen, men ganske...
0: Det ikke langt ifra.
1: Og vi skal til plateselskapet Delmark, som vi har pratet om tidligere, som fremdeles gir ut album, men i 1965 så ga de ut albumet med Junior Wells, som heter Hoodoo Man Blues, og det albumet, det står på mange blueselskere sine 10 på toppliste når det gjelder beste albumutgivelser med blues.
0: Og da jeg pratet med Mike Custer, som Dan stiftet i Danmark i sin tid, så nevnte han spesielt Hoodoo Man Blues med Junior Wells og Magic Sam som sine favoritter.
1: Ja, de to albumene er vel kanskje de største. Men vi hører rett og slett på titellåten Hoodoo Man Blues, Junior Wells, godt hjulpet av Buddy Guy på gitar da.
2: Lord, I wonder what's got the matter.

0: Former and the Hollers, som refererte til alt det vi har snakket om i dag. Mold Your Hand, Black Cat Bone, Black Magic. I det hele tatt så var han en hoodoo-man, sa han. Ok, vi skal til...
1: Klarer du litt ordentlig bluesrock, Frank?
0: Klarer det?
1: Dette er for de tøffe, altså.
0: Ok, vi skal til England,
1: sir. Vi skal til England. The Sack Chulsea Gang, heter bandet. Fra Kent, ja. Og ja, disse er hårete og beinharde. Hellhounds on my trail. Sack Chulsea Gang.

0: The Sack Culture Gang. Vi overlevde den nå, Frank, selv om det var beinhardt. Ja. Og Hellhounds on My Trail. Det hadde ikke så mye med Robert Johnsons Hellhounds
1: å gjøre. Nei, det
0: var ikke den. Det var bare samme djevelhunden. Mer England, Coventry nå, og en helt annen stilart, må vi jo kunne si.
1: Coventry, de har rykket opp i Premier League og skal spille der neste år.
0: Og jeg tror ikke Ben Poole var på laget, for de hadde ikke toppet laget.
1: Nei. Men de skal altså få lov å prøve seg i øverste divisjon.
0: Jeg kommer fra Coventry, den store sønnen Ben Poole med Empty.

0: Så for min gode kollega Frank Martinsen her nå, at vi var helt på grensa av hva vi kunne klare å slippe under med hjelpehusprogram. Og, men Ben Poole skulle få lov til å være med der siden Coventry har rykket opp i, hva heter det, Æresdivisjonen? Nei, det kan være alt landet.
1: Premier League.
0: Premier League heter det, ja. Vi holder oss på de britiske øyer, vi drar over dammen til Irland, og Gwynia Duffy, som dama heter, hvis du uttaler det riktig, det skrives jo på en helt annen måte, men sånn er det jo med den galiske greiene, det ikke så godt å skjønne hva de egentlig mener. What am I supposed to do, Gwynia Duffy?

0: Grunja, Duffy, what am I supposed to do? Og da, Frank, da skal du få slippe til igjen med, jeg håper ikke, jævelskapen din. Men, ja,
1: for her er det snakk om jævelskap, men vi skal tilbake til 1930-tallet, vi skal til selveste Robert Johnson, og han har jo en plass i dette programmet, i og med myten om Robert Johnson er jo at han solgte sjela si til djevelen for å bli en fantastisk gitarristartist, og det ble han jo. Mange påstår jo, eller mange mener jo at Robert Johnson er den aller beste bluesartisten som noen gang har levd. Vel, vi skal til en låt her som henspiller på dette her med å har solgt sjela til djevelen. Me and the Devil is Walking Hand by Hand, singer Robert Johnson.

0: Robert Johnson der på blues-timen, The Me and the Devil Blues. Vi skal ta en tape med sånn såkalt førkrigsblues, blues spilt inn før 2. verdenskrig, og vi skal til Temper Red, og han forteller at han mistet kona siden hun døde, men problemet at hun hjemsøker hans spøke foran. Witching Our Blues, Temper Red.
1: Oh, hush, look and listen, that witch and I was here again. Oh, hush, look and listen,

noe trigger som han egentlig heter, som altså da ble hjemsøkt av kona et år etter hun døde. Men vi har ikke vært i New Orleans i dette programmet, Bjørn, og det burde vi jo ha vært, for det er jo der jeg er som hovedsete for voodoo og hele det pakket der. Men, og vi burde for eksempel spilt Dr. John, som lefler med disse tingene her, men jeg har funnet fram en låt med Neville Brothers, og den heter rett og slett Voodoo.

0: Neville-brødrene der, og Voodoo. I put a spell on you.
1: Nå har Frank siddet og lekset opp alle de han har glemt å ta med seg i den utgaven av
0: Voodoo.
1: Så jeg har sagt til han at du får ta og samle sammen en 3-4 låter, og så tar de neste program, da, så vi får med de du har glemt.
0: Så kan du få med en gjeng fra Notodden?
1: Jeg skal det, for det at Spoonful of Blues, de er nemlig på banen med en ny liveskive, og jeg spilte en lang dreber av en låt derfra sist. Jeg har fått en ny single fra den kanten nå, som heter Four Roses, og her kommer Spoonful of Blues live fra Danmark.

0: Liveskiva til Spoonful of Blues, spilt inn fra Dexters musikkhus i Odense. Den snart på plass nå. I bluestimen har du fått et par smakebiter i form av de signene som kommet så langt. Frank, du tilbake fra ferie. Betyr det at det diamanter og rust i kveld, eller?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det blir, jeg må ha litt tid på meg.
0: Så enkelt var det? Nei.
1: Jeg må ha litt tid på meg, så skal jeg se om jeg ikke kan få sveiva i gang det programmet igjen. Men ja, så, det ikke så lett å komme i gang etter sånn
0: ferie. Nei, jeg skjønner det. Vi begynner å bli gamle.
1: Ja.
0: Ja. Dette programmet får du igjen i morgen hvis du har gått glipp av det i dag, eller hvis du er så tunghørt at ikke du har fått med deg alt vi har sagt.
1: Eller vil du høre det om igjen.
0: Ellers ligger det spillelister og den slags på hjemmesiden vår, som heter Bluestimen med Frank og Bjørn. Den finner du på Facebook. Og utenom det selv, jeg knår til å si takk for i dag, og velkommen tilbake neste uke.
1: Ha en fortreffelig natt, sov vi, godt og drøm søtt og alt sånt.
0: Jeg vil bare si det at til slutt, avsluttet i kveld, så har vi fått Dave Arcari til å gjøre tributen sin til Blind Willie Johnson.
1: En favoritt av meg.
0: Og det Dave Arcari skal gjøre da, det jo Going to See the King. Dave Arcari, og god natt, folkens.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Titellotten fra det siste albumet til Grayson Decaps og All Night, All Right, All Night heter både låta og albumet da. Og i disse dager, ja, i senere tid så har det blitt ganske så populært for artister å gi ut, ja, for i USA, å gi ut låta med ganske så politisk innhold og ofte rettet mot Donald Trump og hans regime i USA. Og i denne omgangen så kommer det to til som begge har ganske så klare synspunkter på hvem som skal sitte i Det Hvite Hus og regjere til høsten. Og vi begynner med Sheryl Crow, som mener at det er på høy tid at det er en dame som får den posten. Woman in the White House, Sheryl Crow.

Gerald Crowley, som var klar på at nå var det tida for å få en kvinne I det hvite hus. Og 240 år med menn var nok, mente hun, og det må vi jo kunne være enige med Gerald Crowley. Neil Young, han vel egentlig I hvert fall født I Kanada, og har vel muligens ikke stemmerett ved det amerikanske valget, men allikevel så har han klare meninger om at nå det tid for forandring, og at USA trenger en ny leder. Looking for a leader, Neil Young.

gamle Neil Young. Det er jo ikke første gang han ute og har meninger om amerikansk politikk, og sist gang så var det vel George Bush Jr. Det gikk utover I en Neil Young-låt, og Looking for a Leader synger han om. Og jeg har en venn I New Orleans som har en nydelig kone som heter Wendy, og hun har sittet sammen med gubben sin og hører på bluestimen helt borti I Amerika. Have a nice day, Wendy. Do you have fun? Ja, det var litt rart sagt, men sitt på. Det ikke alt som går som helt som du forventer, men I alle fall, vi skal til Pia Gilmore, og hun en engelsk dame som vel ofte forbindes med det som kalles for amerikaner og den type musikk, og for noen år siden, tilbake I 2011, så ga hun ut et helt album der hun rett og slett tok alle låtene fra Bob Dylans John Wesley Harding album og gjorde de ene til en. Altså en egen utgave av John Wesley Harding albumet. Og jeg har valgt ut As I Went Out One Morning med Tia Gilmore.

Tia Gilmore der, og As I Went Out One Morning. En god gammel Bob Dylan-låt. Og vi tar en til, og vi lar rett og slett den veteran bluegrass-bandet Seldom Seen gjøre en tolkning av Dylan-låta Boots of Spanish Leather. En låt Bob Dylan skrev tidlig på 60-tallet, og som antageligvis skrevet til daværende kjæresten hans, Sus Rotolo, som reiste sin kos til Spania og lot Bob Dylan være igjen. Og Boots of Spanish Leather, The Seldom Seen.

Seldom Seen There og Roots of Spanish Letter. En ulykkelig kjærlighetssang fra Bob Dylans tidlige år. Det er så gøy å sende hilsene til folk som hører på programmet, og Caroline Jondal Haugen, hun heter sikkert omvendt. Caroline Jondal tror jeg bare hun heter, men det er greit nok. Og hun skal få høre en sang av Tyler Childs, og han har med seg gode gamle bluegrass gubber som Ricky Skaggs og litt sånn. Highway 40 Blues heter låta.

Tyler Taylor, som har det tatt den helt ut når det gjaldt countryen. Han jo mer ofte I en litt sånn amerikanergate, men her altså som regnspiker, country, skorstrek, bluegrass-artist. Så skal vi til Crockett, ikke David Crockett, men Charlie Crockett. Han ute med nytt album, Welcome to the Hard Times, et albumet, og låta Run, Horse, Run.

Jolly Crockett der, og Run Horse Run. Så skal vi til en dame som får mye oppmerksomhet for tida. Hun heter Courtney Mary Andrews. Og i både Uncut og Mojo, de store musikkavisene, så får hun store oppslag. Og det som er litt morsomt, det at ikke mer enn kanskje et år siden toppen, så spilte hun på det lille spillestedet Vakt Bua i Kristiansand, og det er ganske utrolig hvor de folkene der nede klarer å få til fine artister som opptrer og i stinnbrakke, for det er jo ikke så mye plass den der, men det er kjempegøy. Men tilbake til Courtney Mary Andrews. Nye albumet heter Old Flowers, og det er akkurat titellåten vi skal høre, Old Flowers.

Gold Flowers, Courtney Mary Andrews. Så skal vi til Bill Kirschen. Han en veteran-gitarrist som blant annet spilte i Commander Cody and the Lost Planet Airmen en gang i tida, men han driver og gir stadig ut ting og tang, og nå det en sang om at han har en vinterkjærlighet. Det vil si en dame som ja, synes det greit å være sammen med henne om vinteren, men om sommeren, og sånn, gir hun blanke blaffen i henne. Så det handler denne sangen om. Rett og slett så får du bare høre etter selv, og så det Niklaus som med å hjelpe henne, så da blir det ganske så flott. Shelley's Winter Love.

single der fra Bill Kirchin og Shelley's Winter Love heter låta. Og du hører på Diamant og Rust her på Radio Loland, og dette programmet det sendes hver tirsdag mellom klokka 23 og midnatt, og reprise på lørdagskveld til samme tidspunkt. Og siden vi nå spilte en låt der Nick Lowe var med oss hjalp Bill Kirchin, så tenkte jeg at vi kunne ta en låt med John Hyatt. For John Hyatt og Nick Lowe, de har jo hjulpet hverandre med mange anledninger opp igjennom. Men jeg har funnet en ganske så god bit fra John Hyatt her, Crossing Muddy Waters.

0: Crossing Muddy Waters og John Hayter, en låt fra albumet med samme navn. Jeg har funnet fram en ordentlig god bit te, i alle fall synes jeg det, og det australske Paul Kelly, som jeg ikke skjønner og begriper at det ikke blitt en verdenskjent artist, men han vel egentlig mest kjent i hjemlandet, og litt sånn ellers på folk som spesielt interesserte, men han veldig produktiv, og den låten vi skal høre nå, den handler om en vinterjakke, eller det handler om to som var kjærester, og så blir det slutt, og så har han bare vinterjakke igjen å varme seg på når det kaldt og ufyselig. Litt sånn trist sak, men hør gjerne etter på teksten, for den god. Paul Kelly, Wintercoat.
1: We were lovers once, long ago, walking through cold city streets,

Winter Coat av Paul Kelly der, og det er jo litt godt at vi slipper å ta på oss vinterjakka enda, og da kunne vi heller ikke tenkt meg å ha på noen sånne flying shoes eller sjumilstøvler, som det heter på norsk, og ja, foras litt til en varmere plass, men nå skal det bli ganske fint her I Norge, så det skal bli fin helg, og så bare gleder vi oss til det også. Det sånn at Roy Lønnhøyden, han synger jo vanligvis på norsk, han gitt ut masse fine, eller håndfull fine album på norsk, men på det siste nye, så har han rett og slett begynt å synge på engelsk. You Ask Me About Truth heter albumet, og låter, jo det en gammel Tom Sand låt Flying Shoes.

Gyllenhøyden og Flying Shoes der her på Diamanter og Rust, som nå rett og slett går inn for landing, og klokken nærmer seg 12. Men jeg har en god bit til helt til slutt. For et par uker siden så var jeg i barnedåp, og der sang de en del salmer som jeg ikke var så kjent med, men plutselig dukket det opp en låt eller en salme som jeg synes hun dro veldig kjensel på. Den heter Deg at få skåda, eller skåde, som en deg å få skue, tenker jeg det betyr på vanlig bokmål. Men jeg kjente jo den låta der, og det var jo ingen ringer enn en gammel, ja, det er jo ikke en Ben Morrison-låt, det er jo en gammel salme, irsk salme fra det 7. århundre stammer den visst nok, men Ben Morrison hadde en kjempeversjon av Be Thou My Vision. Og det med det så rett og slett sier jeg godnatt. Mitt navn har vært det hele kveld, Frank Martinsen, og du skal få høre Ben Morrison og Chieftains med Be Thou My Vision. Mr. Bill. Ja,

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.